grešnim poljubcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem na tvom boku trajno zarobljen. Davno od Boga zaboravljen, snjegovišna kiši otopljen, u tvom oku

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsesanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsesanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

0: Naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo.

0: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške.

0: metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nageci Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 grama 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 grama 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Marketing. Radio Unfo Sanko Kantona.
4: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unfo Sanko Kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za to

0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
5: Marketing.
6: Sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unfusanskog kantona.
7: Radio Sehar.
6: Obrazovni program Radija Unfusa.
7: Jest.
6: Radio Prizma.
7: Udar.
6: Bihać 96,2. Planovakos 89,2. Sportski pregled. Tonika Dana.
8: Mali Radio Unfusa.
9: Veliko Sadoša, Bosnika Krupa, Sazini Bužin, 105,1.
10: Vi slušate.
11: Potok.
10: Ovo je Radio Unfusa. Kantona.
6: Radio za sve vas.

0: vijesti. Almir Šehić i Muhamed Murić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci.
1: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
0: Članovi porodice kao i brojni građani ispratit će danas u 10 sati iz Visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljetu 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukupani u memorijalnom centru Srebrenice Potočari. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukupana je Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Marketing.
2: Po našom starom žutom stoli. Da, da, neko će u Hari, a mi ćemo pravo do vas. Dobro vam jutro.
3: Ledena, a kad te vide, ti si uvijek sama.
2: 7 sati i 9 minuta, iskreno se nadam da ste se naspavali, da ste raspoloženi, spremni za posao, ukoliko idete na posao, ukoliko ste druga smjena, nadam se da još uvijek dremate, a ako ste te sreće pa ostajete danas kući, onda se nekako isplanirajte dan pa uživajte. Četvrtak je, deveti dan mjeseca jula. Dobro jutro, želim vam Nino, Dijana i Sanela. Ostatak ekipe pridružit će nam se nešto kasnije, a mi ćemo kao i svakog jutra do vas odmah na početku proslijediti one servisne informacije kada je vrijeme u pitanju. Kaže Sladić da uživamo još nekoliko dana u ovim, hajde da kažemo, normalnim temperaturama, jer od polovine jula kreće drugi toplotni val s temperaturama do 40 pa i preko 40 stepeni. Jutros ugodnih 17, a danas temperatura od 23 do 29 stepeni, na jugu ide do 34. Biti, vidit će sunčano uz nešto malo oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Ovog jutra učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kretaće se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Pa upravo iz tog razloga molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, naravno da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje, ali i sve detaljnije informacije koje se tiču stanja na putevima jutros, zabrana, dakle, i svega ostalog što je interesantno, što je informacija koje su bitne za vas, cijenjeni slušalci, čućemo naravno u izvještaju Bihamka nešto kasnije.

Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanju dužine od 3 km, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju, danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati, za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju u vremenu od 7 do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 10. i 11. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas, 9. 7. ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11. 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing.
5: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
6: U toku je 22. po redu Marš mira 2026. u znak sjećanja na žrtve genocida na Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica iz jula 1995. godine, koji je krenuo jučer u srijedu 8. jula iz Nezuka prema Potočarima. Učesnici Marša mira hodio stazama kojima su se spodrinjci probijali ka slobodnoj teritoriji nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. godine. Trasa kojom će se kolona kretati duga je otprilike 100 km, pješači se 3 dana, svakog otprilike 30 km po veoma zahtjevnom terenu. Prenoćišta su u Liplju i Mravinjcima, a završetak marša je u Potočarima 10. jula. Po procjeni organizatora na Marš mira krenulo je više od 6000 ljudi. Organizirane grupe došle su iz svih kraljeva Bosne i Hercegovine, ali evropskih i brojnih država svijeta. Među njima je i 90 članova sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća. Put Srebrenice 22. put po redu krenulo je oko 300 biciklista, članova kluba ekstremnih sportova Limit iz Bihaća, te članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 18. supermaratona. 24 maratonca trče od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. I 15. motomaraton Srebrenica 2026, da se ne zaboravi i ne ponovi, posjećen godišnjici Srebreničkog genocida, održava se danas i sutra 9. i 10. jula. Motomaraton je internacionalnog karaktera, a pored motorista iz BiH učešće će uzeti motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske i Turske. Danas 9. jula u 8 sati planirano je okupljanje na trgu ispred zgrade gradske uprave Bihać, gdje će biti upriličena podjela majica, akreditacija, performans, postavljanje srebreničkog cvijeta, obraćanje organizatora, premijera Unsko-sanskog kantona i gradonačelnika Bihaća, formiranje kolone i polazak u pravcu ključa planiran je u 9 sati. Dolazak u kamp Ilidža predviđen je u popodnevnim satima, a dan kasnije, odnosno sutra 10. jula, defile kroz Sarajevo, zaustavljanje na spomen obljuž djece Sarajeva i polaganje svijeća, nakon čega i dolazak u Vlasenicu, te posjeta memorijalnom centru, polaganje svijeća, odavanje počasti i dolazak pred memorijalni centar u Bratuncu. U poslijepodnevnim satima predviđen je dolazak u memorijalni centar Potočari, obilazak Musale, polaganje svijeća, će davanje počasti, nakon čega slijedi odlazak u motokamp, čime se zvanično završava motomaraton. U Bosanskoj Krupi će biti obilježena 31. godišnjica oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog kraja. Program obilježavanja biće realiziran od danas 9. do subote 11. jula, a obuhvata sportske, memorialne, smjerske, prigodne sadržaje kojima će se odati počas šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrane.

0: oslobodilačkog rata. Međunarodna islamska zajednica Ključi ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanje Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na BiH. U Biljanima je 10. jula 1992. ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. Program obilježavanja biće održan danas i sutra 9. i 10. jula, a obuhvata obilazak masovnih grobnica, sa učenjem sinate tevhida i centralni programi u šehidskom mezaristanu Biljani. Danas, nakon ikindije namaza u džamiji u Biljanima, planiran je polazak učesnika prema lokalitetima Crvena zemlja i Lanište, gdje će biti uprilično davanje počasti žrtvama i vjerski program. Centralni program biće održan u petak 10. jula. Nakon džuma namaza u Biljanima uslijedit će tradicionalni pohodi te dolazak učesnika u šehidsko mezarje Biljani. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima planiran je i marš spasa Biljani Grmuško Srbljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8 sati iz Biljana, dok je završetak planiran 15. jula u 17 sati na Grmuško Srbljanskom platou. U subotu 11. jula navršava se 22. godina od smrti ratnog komandanta 511. slavne brdske brigade brigada generala Vojske Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Sjedića. Godišnica će kao i svaka prethodna biti obilježena na prigodan način. Ove godine organizacije porodica šehida i poginulih boraca i udruženja Reis Mehmed Džunaludin Čaušević istog dana polagaće se cvijeće ispred rodne kuće generala Mirsada Sjedića u Orapušju u 11.30, dok će u 12 sati biti provučan tevhid generalu Mirsadu Sjediću i šehidima Orapuše. Ljeto u Bosansku klupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture biće održan od 20. do 24. jula. Dan kasnije, 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajiti od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska Una regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj klupi bit će upotpunjeni i nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja, poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa, u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koje će od 16. jula do 4. augusta gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Krduško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionica za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora. Krajišku sofru i neizostavni sevdah. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvizd, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta posjeti epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIBA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj značaj za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje, koji će povezati ključne kulturno, historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grade, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula.
1: Marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
2: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km.

0: moj život, dok luto sam po svijetu.
1: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Marketing.

I opet smo u strahu od novog naftnog šoka, naime nakon novih američkih udara na Iran, cijene na berzama odmah, dakle istog trena, iste sekunde su ponovo skočile. Američka vojska izvela je nove napade na Iran, što je odmah izazvalo oštar rast cijena nafte na svjetskim tržištima, a sve to zbog straha od prekida u snabdjevanju energentima s Bliskog istoka. Centralna komanda SAD-a potvrdila je da su novi udari pokrenuti kao direktan odgovor na napade Teherana na komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu i naravno njegove okolini. Hormuški moreuz je pod blokadom, a analitičari upozoravaju na haos. Dakle, cijene nafte divljaju na berzama, tako evo jutros gledam informaciju, sirova nafta Brent dostigla cijenu od 78,82 dolara po barelu. 7 sati 51 minuta, dobro vam jutro.

0: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke.

0: za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing.

I moram za kraj našeg druženja u ovom prvom satu podijeliti još jednu informaciju. Naime, nogometna utakmica između Amerike i Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu i dalje je tema u Americi, a jedna novinarka napravila je nevjerovatan gaf. Nikad ne dozvoli. Kaže, Ena Kasperijen govorila je o utakmici i tom prilikom pričala o Bosni i Hercegovini ni manje ni više nego kao dvije male države. Pa kaže Ena, kao sportska stručnjakinja u kompaniji, veoma sam uzbuđena što mogu objasniti i rezimirati šta se ovdje zapravo dešava, pa vas molim za malo strpljenja. I onda je govorila o onom čuvenom crvenom kartonu na utakmici između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Očigledno, pošto su ovo dvije male zemlje, imate SAD koji se bori protiv te dvije male zemlje. Reče voditeljica i postade hit na društvenim mrežama. Ja ću kratko podsjetiti, Bosna i Hercegovina i Amerika sastale su se u 16. finala svjetskog prvenstva i domaćin mundijala slavio je rezultatom 2:0. Florin je na toj utakmici zaradio crveni karton koji je kasnije poništen u jednoj od najskandaloznijih, možemo slobodno reći, odluka ikad na svjetskim prvenstvima, ali ipak na radost mnogih fanova Amerika je nakon toga eliminisana od strane Belgije u osmini finala u kojoj je poražena rezultatom 4:1. Toliko o sportu, toliko o gapovima, toliko za ovaj prvi sat našeg druženja. Svakako nastavljamo i dalje. 4 minuta nas dijeli od novog pregleda vijesti, tačno u 8, i vraćamo se nakon toga.

0: marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrum.

0: vijesti.
1: Velveden moj geći Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci.
2: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
1: Članovi porodica kao i brojni građani ispraćaju danas iz visokog tabuta s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 95. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na marš mira, trodnevni pješački pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i čuva istina o događajima iz jula 95. Među njima su članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihaćenih 90. te 42 člana Planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Više od 300 biciklista koji su jučer krenuli iz Bihaća na trasu dugu 500 km danas voze drugu etapu od Jajce do Sarajeva. Članovi Atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 17. super maratona, njih ukupno 24, non-stop trče od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. Danas kreće iz Bihaća 15. motomaraton Bihać Srebrenica koji ima internacionalni karakter. Učestvuju motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. 300 motorista kreće s gradskog trga, a na stranici organizacijenog odbora maratona prijavljeno 1200 učesnika. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Potpredsjednik organizacijenog odbora motomaratona Bihać Srebrenica Fuad Komić.
3: Ove godine, dakle, motomaraton 15. po redu, koji vozi se u dvije etape. Prva etapa je Bihać-Sarajevo, druga etapa Sarajevo-Potočari. Mi imamo na našoj stranici prijavni obrazac gdje za sad je prijavljeno oko 300 učesnika koji će krenuti iz Bihaća prvu etapu i imamo prijavljen, kako ste rekli, oko 1200 koji će iz Sarajeva krenuti drugu etapu, dakle do Potočara. Obzirom da nam se cijelim putem priključuju motoristi, taj se broj konstantno mijenja. Međutim, ima dosta bajkera koji se nisu prijavili, koji će doći taj dan i naravno učestvovati s nama, tako da će taj broj sigurno biti veći. Ove godine mi na prvoj etapi smo napravili jednu izmjenu i to mi je posebno drago što ćemo ove godine prvi put da kolonu motorista skrenemo i dođemo u Biljane, mjesto gdje je započet genocid. Poslije toga imamo posjet Krajiškom mezarju u Travniku. Također drugi dan kada krenemo iz Sarajeva imamo taj prepoznatljivi, dakle, defile kroz Sarajevo i dolazak na spomenik ubijenoj djeci Sarajevo gdje odajemo počast, polažemo cvijeće. Poslije toga ćemo posjetiti mezarje Rakitno u Vlasenci. Sve to ćemo učiniti prije samog ulaska u Potočare i odavanje počast žrtvama srebreničkog genocida.
1: Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici bit će obilježen danas u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Obilježavanje uključuje

0: Čuje svjedočenje preživjelih, obraćanja u ime generalnog sekretara, predsjedavajućeg 80. zasjedanja Generalne skupštine UN-a i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Danas pred sudom Bosne i Hercegovine počinje suđenje u predmetu protiv Dragana Jevtića, Slavka Bogićevića i Damjana Lazarevića, nekadašnjih pripadnika takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, takozvane zvorničke brigade, koji su optuženi za genocid u Srebrenici. Optužnica ih tereti da su od 11. jula do 1. novembra 1995. svjesno pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata u izvršenju masovnih ubistava bošnjačkih muškaraca i dječaka. 9. julija u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici nakon što je Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se ovaj datum posvećuje globalnom sjećanju i kulturi mira. Podsjećamo, vlada kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u našem kantonu, između ostalih to su 10. juli dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Jajce Donji Ivakov Travnik Sarajevo. U prijepodnevnim satima na relaciji Bihać Sarajevo kretaće se učesnici motomaratona. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji očekuje sunčno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 24, dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deteđen za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.
0: Marketing.

0: Marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućenskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

0: Rekoh ja, nešto kasnije pridružit će nam se ostatak ekipe, kolegica Aida od ovog trenutka u jutarnjem dijelu programa. Aida, dobro ti jutro i dobro nam došla.
1: Dobro jutro, Sanela, tebi, dobro jutro našim slušateljima.
0: Jesi li ti jutarnji tip ili...
1: Kako je to, čudno pitanje. Malo prije sam sa Ninom, našim muzičkim magom, razgovarala. Kad sam bila na godišnjem, svako jutro su mi oči bile otvorene u 5 sati. Sad kako sam počela raditi, znači jedva izađem u 15
0: sad su,
1: do
0: sad 7. Sad su trenutno otvorene, pa ćemo mi nastaviti dalje uz muziku. Ono, muzika pokreće, pa nadajmo se da ćemo se pokrenuti uz ova tri prijedloga koje je odebrao naš Dado. Pa da krenemo.
1: Dakle, Jenna Lončarević, Diva, Goran Karan za Generaciju i Dino Merlin zbog tebe.
0: Da, to su prijedlozi za danas. Već smo ih postavili na Facebook stranicu, ostavite i tamo komentare, glasajte slobodno i uživajte uz pjesme. Idemo.

0: 8:43, slušali ste sva tri naša prijedloga za hit dana, dakle Dženan Lončarević Diva, Goran Karan za generaciju, Dino Merlin Zbog tebe. Idemo sa prvim našim pozivima. Halo, halo, dobro jutro.
1: Assalamu alaikum, dobro jutro, Azra je pri telefonu. Lijep pozdrav vama, studiju režiji, muzičkom uredniku, svim dobronamjernim slušateljima, posebno Asimi, Arifi, Zarki i...

0: Majdi.
1: Svaka čast, to... Azra, kad ste se tako sve lijepo sjetili i poredali.
0: Je, pa eto tako, lijepo, naspavla se i... Moja mama i također sela mi pozdravlja vas svi, upoznao vas dvije i ovaj, gospođu, mislim, i vas, Sanelu i vas.
1: Hvala Otev. Puno. Hvala puno, za koga glasamo?
0: Hvala, hvala. Mi glasamo zbog tebe, Dino Merlin, treći prijedlog.
1: Okej, Dino Merlin, idemo.
2: Dakle, pišemo dva glasa, Dino Merlin, prijedlog broj 3 za sada, trica. Nekako je bilo za očekivati da će imati najviše glasova.
1: I ja mislim da je ovo bilo hoćemo van konkurencije,
2: dalje?
1: Idemo.
2: Idemo, 037-222-679 je naš broj telefona, to je Viber broj 063-793-053, pauza.
1: Idemo, halo, halo, dobro jutro, sljedeći poziv, ko nas zove,
0: dobro
1: za koga
0: jutro,
1: glasate?
0: Dobro jutro, Sanela, Aida nam dobro se opet jutro vratila.
2: Vratila
1: tu
2: se,
1: sam,
2: vratila.
1: Tu sam.
0: Jel ti lijepo kod nas, Aida, jeste na radiju?
1: O, radio je jedan od najljepših, u stvari nije jedan od, nego definitivno jeste najljepši medij.
0: Nemoj da ide nikud od nas. Pa tu na našem radiju imamo pjevača Zenana, pa imamo kompozitora Elvedina, pa imamo gitaristu Muhameda.
1: Pa vi sve znate o nama.
0: Šta bi ti više?
1: Pa eto, ja ne bih ništa više. Meni sasvim dovoljno, evo čujem negdje u pozadini da mi pravi pjesma.
0: Jeste, jeste. Dočekuš. Ti uvijek s nama, ja tebe poznam, ti si jedna pametna žena koja si mnoge razgovore imala sa poznatim ličnostima na televiziji. Previše si pametna i budi kod nas.
1: Pa da, ide, pamet nam ide na radio. Nećemo
0: neka,
1: reći
0: neka,
1: ništa.
0: Neka, malo promijeni. Ja,
1: naravno, u promjenama je divni život.
0: A i da čekam osmijeh tvoj. Upitaj tog našeg maga da li bi mogao pustiti pjesmu, jer ja čekam, a i da osmijeh tvoj.
1: Osmijeh tvoj, Nino, može.
2: Osmijeh tvoj,
0: Berin
2: ide.
0: Buturović,
1: Berin
0: a ja ću glasati za broj 2.
1: Broj 2.
0: Hvala vam lijepo što si nam došla.
1: Hvala vama na tako lijepim riječima, hvala na glasanju, idemo dalje.
2: Tako je, idemo dalje. Broj 3, kaže naš Ref koji šalje nam pozdrave iz Sunčanog, Bosanskog Petrovca. Trica za sada, Aida ima 10 glasova, Dvica ima 2 i Jedinica 1 vaš glas. Idemo dalje.
1: Halo, halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, poštovana voditeljice Aida i Sanela.
1: Dobro evo, jutro od poštovanih Aide i Sanele.
2: Jutro, naspavali evo, se?
3: Pa ko govora, vi znate, penzioneri ne spavaju ujutru nikako.
2: Dobro, pa ne spavamo ni mi, to što nismo penzioneri, ništa nam ne znači.
3: Svaka vama čast, nek se vi žive i zdrave i da zaradite penziju, da je uživate ako Bog da.
1: Ako Bog da, još samo 20 godina.
3: U naše vrijeme tako je bilo isto. Evo, srdačan pozdrav, Sunčani Ozimica, jedan, kako kažu. Pozdrav Azri, njenoj mami, Zarfi i Jusufu i Senadi, ne znam.
1: Našoj jutarnjoj raj.
3: Jeste, pa i našem cijenjenom radio Unsko-Sanskom. I svima koji radite tamo, da ne nabrajam, evo sad je Zarfa nabrajala. Farg će ovo jutro za broj 2, hvala vam lijepo.
1: Broj 2 pišemo.
2: Za generaciju 3 glasa ima, Diva je dobila samo 1 i pjesma Zbog tebe i Dino Merlin 10 vaših glasova. Idemo dalje.

0: Ajde dok čekamo naredni poziv, kratko da pređemo ove komentare. Gospođe Ismetar nas sluša u Danskoj, glasa za prijedlog broj 3. Jutrić ekipi od Remze, prijedlog broj 3, gospođa Safeta glasa za Tricu, Mujesira za Tricu, Samir Jusić je sa nama ovog jutra glasa za prijedlog broj 2, Almaida kaže Trica, Biba također glasa za prijedlog broj 3, gospodin Dedić Hurmet glasa za jedinicu. Nerko je tu ovog jutra glasa za prijedlog broj 3. Hado glasa za prijedlog broj 3 i to je to.
1: E dakle, sada se Nela sabira.

0: Ali ovako, papir nije kraj mene, ali ja ću slobodno proglasiti pobjednika. Dakle, Dino Merlin, ovog jutra, pjesma Zbog tebe, evo, 11 glasova. Koliko nam ima prijedlog broj 2?
1: 3 glasa.
0: I prijedlog broj 1, 1 glas.
1: To je to. To je to. Hvala vam lijepa što ste, oprostite, što ste ovog jutra uz program Najboljeg radija. Mi ćemo napraviti kratku pauzu kada je u pitanju naše javljanje i ponovo smo zajedno od 10 sati. Vaše pažnje preporučujemo sve sadržaje u ovom terminu između 9 i 10. Lijep pozdrav.

0: marketing.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
0: Marketing.

0: Elveden Mojgić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci.
1: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
0: Članovi porodica, kao i brojni građani, ispraćaju danas iz visokog tabuta s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljetu 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na marš mira, trodnevni pješački pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i čuva istina o događajima iz jula 95. Među njima su članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, njih 90 te 42 člana Planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Više od 300 biciklista koji su jučer krenuli iz Bihaća na trasu dugu 500 km danas voze drugu etapu od Jajce do Sarajeva. Članovi Atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermarketa maratona, njih ukupno 24, non stop trče od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. Danas kreće iz Bihaća 15. motomaraton Bihać Srebrenica koji ima internacionalni karakter. Učestvuju motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. 300 motoristi turista kreće s gradskog trga, a na stranici organizacijenog odbora maratona prijavljeno 1200 učesnika. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Potpredsjednik organizacijenog odbora motomaratona Bihać Srebrenica Fuad Komić.
2: Ove godine, dakle, motomaraton 15. po redu, koji vozi se u dvije etape. Prva etapa je Bihać-Sarajevo, druga etapa Sarajevo-Potočari. Mi imamo na našoj stranici prijavni obrazac gdje za sad je prijavljeno oko 300 učesnika koji će krenuti iz Bihaća prvu etapu i imamo prijavljen, kako ste rekli, oko 1200 koji će iz Sarajeva krenuti drugu etapu, dakle do Potočara. Obzirom da nam se cijelim putem priključuju motoristi, taj se broj konstantno mijenja. Međutim, ima dosta bajkera koji se nisu prijavili, koji će doći taj dan i naravno učestvovati s nama, tako da će taj broj sigurno biti veći. Ove godine mi na prvoj etapi smo napravili jednu izmjenu i to mi je posebno drago što ćemo ove godine prvi put da kolonu motorista skrenemo i dođemo u Biljane, mjesto gdje je započet genocid. Posle toga imamo posjet Krajiškom mezarju u Travniku. Također drugi dan kada krenemo iz Sarajeva, imamo taj prepoznatljivi, dakle, defile kroz Sarajevo i dolazak na spomenik ubijenoj djeci Sarajevo gdje odajemo počast, polažemo cvijeće. Poslije toga ćemo posjetiti mezari Rakitno u Vlasenci. Sve to ćemo učiniti prije samog ulaska u Potočare i odavanje počast žrtvama srebreničkog genocida.
0: Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici bit će obilježen danas u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Obilježavanje uključuje svjedočenje preživjelih, obraćanja u ime generalnog sekretara, predsjedavajućeg 80. zasjedanja Generalne skupštine UN-a i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Danas pred sudom Bosne i Hercegovine počinje suđenje u predmetu protiv Dragana Jevtića, Slavka Bogićevića i Damjana Lazarevića, neka sadašnjih pripadnika takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, takozvane zvorničke brigade, koji su optuženi za genocid u Srebrenici. Optužnica ih tereti da su od 11. jula do 1. novembra 1995. svjesno pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata u

0: izvršenju masovnih ubistava bošnjačkih muškaraca i dječaka. 9. julija u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici nakon što je Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se ovaj datum posvećuje globalnom sjećanju i kulturi mira. Podsjećamo, vlada kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u našem kantonu. Između ostalih to su 10. juli dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima i 11. juli dan sjećanja na genocidu u Srebrenici i 20. juli dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Jajce Donji Ivakov Travnik Sarajevo. U prijepodnevnim satima na relaciji Bihać Sarajevo kretaće se učesnici motomaratona. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji očekuje sunčno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 24, dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Slušajte radio USK.

0: slušate Bebin kutak.
1: Polazak u vrtić. Polazak u vrtić je veliki korak za svako dijete. Za neku djecu je prilagodba na vrtić jednostavna i bezbolna, no mnoga djeca doživljavaju intenzivne emocije tokom prilagodbe na nove ljude i okruženje. Uzbuđenje, strpljenja, iščekivanja, zabrinutost i strah nisu prisutni samo kod djece, već i kod njihovih roditelja. Stoga je za mnoge od njih prilagodba na vrtić stresno razdoblje. Prakticiranje novih rutina, susretanje s novim autoritetima i upoznavanje nove djece predstavlja glavna obilježja vrtića s kojima se svako dijete nosi na svoj način. Pojava anksioznosti u ovim situacijama nije neobična, posebno kada su u pitanju mala djeca čiji se izvor sigurnosti u potpunosti oslanja na roditelje. Odvajanje od roditelja za djecu predstavlja napuštanje sigurne baze i ulazak u nepoznato, a to posljedično može stvoriti tjeskobu i strah. Čak i nakon prilagodbe vrtić predstavlja niz svakodnevnih novih izazova. Koliko god bila teška prilagodba na vrtić je razdoblje kroz koje i roditelji dijete moraju proći. A s obzirom na to da djeca u vrtić dolaze s navikama i obrascima ponašanja koje su primarno usvojili kod kuće, upravo roditelji imaju glavnu ulogu u pripremi za vrtić. Iako ih ne mogu potpuno pripremiti za ovaj veliki korak, mogu im olakšati proces prilagodbe uvođenjem jednostavnih promjena u njihovu rutinu. Ako je dijete inače osjetljivo na razdvajanje od roditelja, te ako imate određene trikove pomoću kojih ste se već naučili snalaziti u takvim situacijama, također ih recite odgajateljima. Sve ono što može pomoći vašem djetetu u lakšoj prilagodbi na vrtić je dobro napisati i prenijeti odgajateljima kako bi cijeli proces prošao što bezbolnije. Isto tako, roditelji bi trebali slušati savjete odgajatelja. Primjerice, ako odgajatelji zamole da obilježite djetetove stvari tako da ih je lakše pronaći, onda ih poslušajte i napravite to na vrijeme. To su sitnice koje grade povjerenje. Nemojte paničariti i pretjerano reagovati ako je tokom prvih nekoliko dana stanje loše. Svaki početak je težak, a prilagodba djece na vrtić je zaista nešto na što ih ne možete potpuno pripremiti. Pokušajte ostati mirni i pozitivni, čak i onda kada dijete plače zbog razdvajanja i vašeg odlaska.

0: Ćorić, žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci.
1: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
0: Članovi porodica kao i brojni građani ispraćaju iz visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 95. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Najmlađa žrtva je Senad Jusić, koji je u času smrti imao 20 godina. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na marš mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Kako saznajemo, svi učesnici su prešli prvu etapu od Nezuka do Liplja, dobro su i već su krenuli s drugom etapom na kojoj ih čeka planina Udrč. Više od 300 biciklista koji su jučer krenuli iz Bihaća na trasu dugu 500 km danas voze drugu etapu od Jajca do Sarajeva. 24 maratonca od jučer non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, koji ima internacionalni karakter. 300 motorista krenulo iz gradskog trga, a na stranici organizacionog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježava se danas u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Tokom razgovora predsjedavajući Bećirović istakao je da su u posljednje tri godine postignuti konkretni rezultati od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijeli svijet. Generalni sekretar UN-a istakao je da UN i kroz svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini snažno podržava mir, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organizuju sutra 10. jula stajanje u crnini i ćutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danas pred sudom Bosne i Hercegovine počinje suđenje u predmetu protiv Dragana Jevtića, Slavka Bogičevića i Damjana Lazarevića, nekadašnjih pripadnika takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, takozvane Zvorničke brigade, koji su optuženi za genocid u Srebrenici. Optužnica ih tereti da su od 11. jula do 1. novembra 1995. godine svjesno pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata u izvršenju masovnih ubistava bošnjačkih muškaraca i dječaka. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu su u utorak 7. jula na području Velike Kladuše uhapsili jedno lice po potjernici Interpola, saopšteno je danas iz SIPE. Lice je lišeno slobode na osnovu međunarodne potjernice Interpola Beč zbog sumnje da je učestvovalo u izvršenju više teških krivičnih djela za koje je prema krivičnom zakonu Republike Austrije propisana maksimalna kazna zatvora u trajanju do 15 godina. 9. juli se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici nakon što je Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se ovaj datum posvećuje globalnom sjećanju i kulturi mira. Nogometne reprezentacije Francuske i Maroka večeras od 22 sata u Bostonu odmjerit će snage u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.

0: informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Biha Srebrenica kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. U prijepodnevnim satima na relaciji Bihać, Sarajevo kretaće se i učesnici motomaratona. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 34 stepena.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

10 je sati i 8 minuta, lijep pozdrav iz studija Najboljeg radija, Nino i Sanela i dalje sa vama. Dobar dan, dobrodošli u otvoreni dio programa. U Bihaću trenutno sunčano i 23 stepena Celzijusa po zadnjem mjerenju, a ono što nas očekuje danas jeste sunce i temperatura do 29 stepeni, odnosno na jugu naše zemlje do 34 stepena.

0: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Marketing.
0: Nastavit ćemo dalje, 10 je sati i 15 minuta i kao što sam već najavila, govorit ćemo, odnosno pratimo učesnike kako bicikliste, tako i učesnike Marša Mira. Reći ću da je više od 300 biciklista

0: jučer krenulo iz Bihaća na trasu dugu 500 km, danas već voze drugu etapu. Provjerit ćemo kakvo je trenutno stanje, kako su završili prvi dan. S nama je naš dragi Ermin Lipović. Lipa, Lipa, dobar dan i dobro nam došli u program.
1: Bolje vas našla, super.
0: Lipa, jučer u toku dana smo se čuli, kolege su zvale pa smo popratili kako je izgledao jučerašnji dan. Nadam se na kraju da je u finalu večer, da ste dočekali bez ikakvih problema, da je proteklo sve u najboljem redu.
1: Pa jeste, znači nakon prvog dana koji je stvarno bio i naporan, zato što ima jake uzbrojice, lipeški klanac, sađalice, lanište i tako dalje. Ali bez obzira na sve, znači baš i ono, završili smo super, bez nekih većih padova, kvarova i tako dalje, tako da je kompletna ekipa sinoć završila, znači prvu etapu. Bio je ugodan i doček, kako u Petrovcu, tako u Ključu, pa onda u Jajcu i nakon odmora, evo, jutro smo krenuli na drugu etapu.
0: Druga etapa vozi se od Jajca do Sarajeva. Imali nešto u planu na toj etapi?
1: Pa evo jutro, znači u 8 sati startali smo iz Jajca, trenutno evo sad upravo smo ušli, znači u Donji Vakuf, ovdje imamo znači zakusku, zapravo odmor, osježenje, ne znam, piće, lobenice i tako dalje, kraći odmor i onda je u planu, znači da idemo onda u Bugojna gdje imamo organizirani ručak, Rostovo, znači veliko brdo, pa onda silazimo u Novi Travnik, autoputi, ako Bog da večeras negdje oko 7 sati u Sarajevu.
0: Koja etapa, koja dionica puta vam je danas najzahtjevnija?
1: Pa ovo, evo jutro sam ovo fino, prošli sam znači ovo od Jajca do Vakufa, stvarno uzak saobraćaj, pa sam morao praviti 2-3 zastoja da prođe ovaj saobraćaj, zapravo vozila koja je utisnula u saobraćaju. Ali evo sad poslije Bugojne imamo znači baš ovaj Rostovo, znači uspon jedan jak, ali bez obzira na sve, ovaj, lijepo je vrijeme, znači sunčano je, nadamo neće biti previše toplo, da ćemo moći završiti kako treba.
0: Evo i mi se nadamo da neće vrućine, kažu, tek od naredne sedmice, pa evo, nekako i vrijeme vam ide na ruku.
1: Pa jučer je bilo prekrasno, znači oblačno, lijepo, ali evo, nadamo da će biti danas lijepo.
0: Koliko kilometara danas prelazite?
1: Pa negdje oko 170 i neki kilometar, znači danas prolazimo.
0: Sretno vam, Lipa, i danas, svakako i u poslijepodnevnom dijelu programa ćemo se čuti, neko od kolega će pozvati da provjerimo kako je protekao put. Sretno svim učesnicima.
1: Hvala i vama, evo sam da kažem da su svi, hvala Bogu, živi, zdravi i evo, čujemo se ako bude.
0: Naravno, porodice učesnika, prijatelji, komšije, rođaci prate i naš program i evo poruka, kako kaže Lipa iz kluba Limit, svi učesnici, a znamo da ih je više od 300 jučer krenulo s gradskog trga u Bihaću na put ka Srebrenici, svi učesnici su dobro, jučerašnja etapa, kako reče Lipa, jeste bila zahtjev, ali svi učesnici nose jednu jaku poruku, tako da su izdržali i ovaj napor. Isto se nadam, također se nadam da će biti danas ista situacija. Mi ćemo nastaviti dalje, provjerit ćemo i učesnike Marša Mira, na kojoj su dionici, šta se dešava, naravno pratimo i naše maratonce. Moramo reći da maratonci od jučer non stop trče super maraton od Bihaća do Srebrenice. Ono što im je zadatak jeste preći 495 km, naravno u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini.

Ono što vas moramo podsjetiti, cijenjeni slušalci, jeste da je vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici koja je održana 11. juna donijela odluku o proglašenju Dana žalosti na području Unsko-sanskog kantona, između ostalih. To su 10. juli, dakle sutrašnji dan, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Bilju.

Rimljanima, potom 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
0: Marketing.

0: zdravo, svi su ističali svoje dionice i idemo dalje. Znači, sve ove prepreke na koje nailazimo, mi to spremni smo, utrenirani smo, a i kad znamo zbog čega trčimo, a to je da prenesemo ovu poruku, da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi genocid koji se desio nad Bošnjacima.
1: Tako je, ono što je u planu jeste da sutra, negdje u poslijepodnevnim satima, stignete u Potočar, ili tako?
0: Pa, ide sve po planu, tako da smo mi sutra ujutro oko 3 izjutra u Konjević polju kod Nane Fate i tu ćemo se zadržati do 13.30 gdje ćemo krenuti džumu namaz u Konjević polju i nakon toga postane je nam zadnja etapa koju trčimo svi 23 km od Konjević polja preko Kravica, Bratunca do Potočara. Planiran ulazak na supermaratonaca je u memorialni centar prema organizacionom odboru je u 16:15, tako da nadam se da ćemo stići sve na vrijeme i da neće biti nikakvih problema.
1: Tako je, nadamo se i mi da neće biti problema, kao što ste rekli, znam da je teško, znam da je naporno, ali ono što je jače od tog umora jeste poruka koju šaljete.
0: U svakom slučaju, znači, sve ovo što mi radimo jeste da je ekstremno, ali mi na svoj sportski način želimo da prije svega odamo počast svim nevino ubijenim u genocidu i da prenesemo poruku da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. I ako Bog dadne zdravlja i ke nas patriota i naših potomaka, ova supermaraton treba da se trči i narednih godina i desetljeća ako bude.
1: Tako je, treba da živi. Samire, neću vas više zadržavati, hvala vam lijepa, poslije podne ćemo ispratiti također gdje se nalazite, sretan put vam i dalje želim, hvala vam lijepa na javljanju.
0: Hvala vama na podršci koju nam pružate godinama i salam za sve naše slušatelje.
1: Lijep pozdrav. Supermaraton Bihać Srebrenica 2026 jučer je startao sa gradskog trga u Bihaću. 24 maratonca trče 495 km i svi ovi učesnici odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, šalju poruku mira, poruku dostojanstva i trajnog sjećanja širom Bosne i Hercegovine.

0: 15. motomaraton Bihać-Srebrenica startao je jutros negdje oko 9 sati iz Bihaća. Više od 300 motorista krenulo je put Srebrenice. S nama je Fuad Komić. Fuad, ali se čujemo? Dobar dan, dobrodošli.
1: Čujemo će se, ali dobro dan i pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Evo, u ovom razgovoru prije samog uključenja rekli ste mi ono što je u planu danas jeste da kratko zastanete u Biljanima i trenutno ste tu.
1: Jeste, evo prva dionica ove prve etape je uspješno završena. Preko 300 motora je došlo upravo u Biljane. Evo, upravo se parkiramo i sad ćemo da posjetimo šehidstvo Mezar je ovdje u Biljanima, da poslušamo čast istorije od uvaženog efendije ovdje iz džemata i da čujemo šta se je to desilo u Biljanima. Dakle, ovo je prvi put da motomaraton obilazi Biljane i mislim da je ovo dobro da smo tu i da, da se skrene pažnje i da svi motoristi čuju šta se u stvari desilo ovdje u Biljanima.
0: Tako je. Tako je. Fuad, kakav plan je dalje nakon Biljana? Krećete dalje na put?
1: Jeste, imamo priređen doručak od strane grada Ključa i gradonačelnika na Alinoj Luci. Ovim putem stvarno bi da se zahvalimo gradonačelniku i gradu Ključu. I poslije toga je put prema Travniku gdje ćemo obići Krajiško mezarje i gdje također imamo ručak za sve motoriste i učesnike motomaratona u organizaciji lokalnog kluba Old Town, koji svake godine to pripreme bez obzira na broj motorista i svaka im čast, mislim to je njihov doprinos. Nakon toga idemo put Sarajeva gdje će negdje oko 600 motora da uđe u kamp na Iliđu. Time će biti završena prva etapa, prvi dan motomaratona, nadam se uspješno.
0: Da, rekli smo već više od 300 motorista, motomaratoni internacionalnog karaktera, pa su pristigli motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, brojnih zemalja i regiona. Ima li onih koji su prvi put sa vama?
1: Ima.
0: Kakve su reakcije?
1: Pa evo recimo imamo tri državljana Libije, koji su sinoć uspjeli doći.

0: koji su u Italiji imali jedan kvar i oni su s nama, oni su po prvi put. Imamo državljana Njemačke koji je prvi put, imamo državljane Hrvatske koji su prvi put tu sa nekim tradicionalnim nošnjama, kako se zove, hrvatskim tradicionalnim nošnjama, koji pitaju da li mogu da nosi. Naravno, ovdje su svi dobro došli sa svim prepoznatljivim svojim nošnjama. Tako i mi naravno koristimo naše obilježje, kao što su državna zastava, zastava sa Ljiljanima, i to nam ne može niko zabraniti.
1: Da, polazak iz kampa i Liđa, noćenje je već, rekli smo, tamo, polazak je sutra u jutarnjim satima, ili tako?
0: Jeste, polazak je sutra u 10 sati sa trga na Iliđi, gdje bi trebalo negdje oko 1500 motora da krene u Sarajevo po proceni, gdje ćemo proći kroz cijelo Sarajevo u jedan prepoznatljivi, dakle naš prepoznatljivu jednu vožnju, doći do obilježja žrtvama djeci rata u Sarajevu, gdje ćemo položiti cvijeće, odati počast. Također poslije toga idemo put Vlastenice, gdje ćemo obići Vezarje Rakitno, odati počast, također položiti cvijeće, i Mezarje, odnosno memorialni centar u Bratuncu, također ćemo obići. I nakon toga negdje oko 2000 motora, procjena je da će ući u Potočare, gdje ćemo odati počast žrtvama srebreničkog genocida.
1: Hvala lijepa za informacije koje ste proslijedili. Rekli smo, nemamo dovoljno vremena s obzirom da ste zastali, da imate ono što slijedi, jeste i čas historije i obilazak Mezarja. Hvala lijepa na javljanju. Ekipa iz druge smjene će također popratiti vaš put. Sretno vam.
0: Hvala
1: i dalje.
0: Hvala vama što nas pratite. Hvala.
1: Fuad Komić, kao što sam rekla, 15. motomaraton Bihać Srebrenica startao je jutros negdje oko 9 sati iz Bihaća. Više od 300 motorista, motomaraton je internacionalnog karaktera, i evo, kao što je rekao naš Fuad, ima i onih koji su po prvi put učesnici ovog maratona.

0: svijeta krenulo iz Nezuka na Marš Mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća, njih 90, 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Kako saznajemo, svi učesnici su prešli prvu etapu od Nezuka do Liplja, dobro su i već su krenuli s drugom etapom na kojoj ih čeka planina Udrč. Više od 300 biciklista koji su jučer krenuli iz Bihaća na trasu dugu 500 km danas voze drugu etapu od Jajca do Sarajeva. 24 maratonca od jučer non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać-Srebrenica koji ima internacionalni karakter. 300 motorista krenulo je iz gradskog trga, a na stranici organizacionog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježava se danas u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Tokom razgovora predsjedavajući Bećirović istakao je da su u posljednje tri godine postignuti konkretni rezultati od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijeli svijet. Generalni sekretar UN-a istakao je da UN i kroz svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini snažno podržava mir, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organizuju sutra 10. jula stajanje u crnini i ćutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danas pred sudom Bosne i Hercegovine počinje suđenje u predmetu protiv Dragana Jevtića, Slavka Bogičevića i Damjana Lazarevića, nekadašnjih pripadnika takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, takozvane Zvorničke brigade, koji su optuženi za genocid u Srebrenici. Optužnica ih tereti da su od 11. jula do 1. novembra 1995. godine svjesno pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata u izvršenju masovnih ubistava bošnjačkih muškaraca i dječaka. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu su u utorak 7. jula na području Velike Kladuše uhapsili jedno lice po potjernici Interpola, saopšteno je danas iz SIPE. Lice je lišeno slobode na osnovu međunarodne potjernice Interpola Beč zbog sumnje da je učestvovalo u izvršenju više teških krivičnih djela za koje je prema krivičnom zakonu Republike Austrije propisana maksimalna kazna zatvora u trajanju do 15 godina. 9. juli se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici nakon što je Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se ovaj datum posvećuje globalnom sjećanju i kulturi mira. Nogometne reprezentacije Francuske i Maroka večeras od 22 sata u Bostonu odmjerit će snage u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. U prijepodnevnim satima na relaciji Bihać-Sarajevo kretaće se i učesnici motomaratona. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je već od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing.

Tačno vrijeme je 11 sati 25 minuta. Pratite prijepodnevni otvoreni program. Podsjećamo, cijenjeni slušalci, vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku da se 10. juli proglasi danom žalosti, odnosno danom sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima. U Biljanima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. Program obilježavanja ovogodišnje manifestacije biće održan 9. i 10. jula, odnosno

0: odnosno danas i sutra, a obuhvata obilazak masovnih grobnica, učenje jasina i tevhida te centralni program u šehidskom mezaristanu Biljani. Danas, nakon ikindije namaza u džamiji u Biljanima, planiran je polazak učesnika prema lokalitetima Crvena zemlja i Lanište, gdje će biti upriličeno davanje počasti žrtvama i vjerski program. A centralni dio programa biće održan sutra. Nakon džuma namaza u Biljanima, čiji će hati biti rukovodilac ureda za zekat rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Vehid Efendija Arnaut, uslijedit će tradicionalni pohod putem botonskih, oprostite, šehida i putem Brkićih šehida, te dolazak učesnika u šehidsko mezarje Biljani. Program u šehidskom mezarju Biljani počeće u 17:15 učenjem imena šehida. Od 18 sati predviđena su obraćanja domaćina, zvanica i gostiju, te obilazak šehidskog turbeta i mesarija. Svako jutro počinjem. O programu obilježavanja, između ostalog, govorio je i Ermin Efendija Vučkić, glavni imam medžlisa islamske zajednice Ključ, pa predlažem da poslušamo.
1: Koristim priliku da poselam sve slušalce Radio Unsko-Sanskog kantona. Mi evo već danas imamo određene aktivnosti vezane za dan sjećanja na genocid i zločin koji se desio 92. godine u Biljanima. Naime, tih ljetnih dana 92. godine u Biljanima je ubijeno 258 ljudi, žena i djece. U spomen na njih i zbog naše trajne obaveze da pamtimo zločin koji se desio i da podsjećamo na te historijske događaje, organiziramo svake godine određene aktivnosti na području samih Biljana, ali i širem području, jer mi ćemo danas, ako bude u protokolu, obići masovne grobnice Crvenog zemlje, Lanište, Bezdan 1, podsjetiti se na ta dešavanja, jer samo posjeta masovnim grobnicama je dovoljen i šare, dovoljen i brat za one koji posjete danas masovne grobnice, da u smislu kad dođete, primjer radi na masovnu grobnicu na Lanište, vidite jamu koja je duboka 22 metra, ne može se oteti utisku, odnosno razmišljanju i samom osjećaju kako je bilo ljudima koji su u kamionima kao smeće dovoženi na tu lokaciju i iz kamiona iskipavani u tu jamu. Mnogi od njih su živi dovedeni na tu jamu i ubijani. U samom razmišljanju sjećamo se tih ljudi, ne možemo naravno biti u njihovoj poziciji u smislu da osjećamo ono što su oni tad osjećali, ali možemo posjećati sebe radi energije koja nam treba zbog traženja istine, odnosno da oni koji su činili te zločine odgovaraju pred ovozemaljskim sudovima. Ja se nadam, ako bude, da će biti danas puno svijeta i ne samo danas nego i sutra, ako bude poslije ikindije namaza na ovom protokolarnom dijelu, kada na dan genocida u Biljani imamo taj protokolarni dio gdje ćemo imati priliku da ugostimo mnogi naše musafire, goste i prijatelje s područja cijele države Bosne i Hercegovine, a posebno se nadam velikoj posjeti naših ljudi iz naše lijepe krajine.
0: Bio je to Ermin Efendija Vučkić, glavni imam medžlisa islamske zajednice Ključ. Da podsjetim, danas su i učesnici 15. moto maratona zastali u Biljanima da odaju počast, da prouče fatihu, da poslušaju historijski čas. Kada je u pitanju ovo obilježavanje, moram dodati da je planirani marš spasa Biljani Grmuško-Srbljanski plato, koji će biti održan naredne sedmice od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je već 13. jula iz Biljana, a završetak marša planiran je 15. jula negdje u poslijepodnevnim satima u Grmuško-Srbljanskom platou kod Bihaća.

0: Marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Za nezaboravno ljeto s Picom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.

0: Tužna kolona sa posmrtnim ostacima krenula je jutros iz Visokog prema Potočarima. Još uvijek se traga za oko 950 žrtava genocida u Srebrenici. Više o ovome znaju naša Selma i Lamija.
1: Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici jutro su iz Visokog krenuli prema memorialnom centru Potočari, gdje će 11. jula biti klanjena kolektivna dženaza i obavljen njihov ukop. Kao i prethodnih godina, tužna kolona zaustavit će se u više gradova, među kojima su Ilijaš, Bogošća, Sarajevo i Srebrenica.

0: Nastavit ćemo dalje, cijenjeni slušaoci, kao što sam rekla, pratimo učesnike Marša Mira koji se nalaze na putu ka Srebrenici, ka Potočarima. Sa nama je ispred Horizonta iz Bihaća, dakle ispred Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, naš dragi Elvir Muslić. Nadam se da se čujemo, Elvir.
1: Čujemo se, Sanela, pozdrav naravno vama i slušalcima Radio Unskog kantona.
0: Evo, jučer smo pratili što se dešava, vas je 90, dakle, članova koji je krenulo iz Bihaća, pridružili ste se toj velikoj grupi ljudi koja je na putu ka Potočarima. Kako je završio jučerašnji dan?
1: Pa dobro, evo možemo ono konstatovati da je bilo uspješno, da je sve uredno prošlo i kako treba, sa manjim onako žuljevima i tegovama, ali ništa strašno, što nas sanitetski tim nije mogao otkloniti, evo, na lič mjesta, i da jutros opet ljudi budu spremni za polazak i za drugi dan etape.
0: Da, marš traje 3 dana od 8. do 10. jula sa isto toliko etapa. Svaki dan prelazite otprilike 25 do 30 km, ili tako?
1: Tako je, 25 do 30 km je svaka etapa. Mi smo jučer imali malo dužu etapu, danas ćemo imati kraću iz razloga što uvijek dislociramo malo naš kamp u odnosu na onaj organizatorski, zbog same naše organizacije, jer nam je lakše budući da imamo svoju logistiku i svoju pratnju kompletnu, da djelujemo i radimo malo odvojeno od druge, ali ono što smo duže hodali jučer, danas smo imali, da kažem, malo više odmora pa smo mogli kasnije krenuti.
0: Je li ova druga etapa, odnosno drugi dan, i najteži zbog puta koji je, čini se, najzahtjevniji?
1: Pa evo, ako onako dodamo tome svemu udrč, to jest tako, jedna od težih ruta, odnosno najteža što se tiče ova 3 dana, jeste upravo današnja, zbog samog uspona na vrh udrč. Međutim, na neki način to naši ljudovi koji su već više puta učenici ovog marša su na neki način prevladavali, savladali to, da kažem, tako da uopće nemaju taj osjećaj da je to nešto udrč, gotovo to je prevaziđeno već, da kažem, u našim glavama, tako da je i to, da kažem, bit će ovog da sve kako treba.
0: Ne znam da li su kolege pitale, Elvir, imate li novih ljudi koji do sada nisu bili sa vama i prvi put kreću na ovu dionicu puta, na ove ima?
1: Da, svakako. Imamo dosta, evo, od nas 90, možda 30 ili 40 učesnika ima koji su po prvi put na Maršu Mira, ali onako, ja volim reći, ono, kad to prvi put krenete, to je gotovo, onda ponavljate. Evo, naša Darinka iz Planinarskog društva Plješevca je prošle godine prvi put bila i rekla, meni dosta emotivno i ovako i onako, ne mogu više, i međutim prijavila se i ove godine. Tako da se nadamo da ćemo, evo, iduće godine imati ove ljude i naravno nove. I ono što je nama svakako uspjeh jeste da, evo, nakon 21 godine učešće na ovom maršu imamo dobar kontinuitet, dobar broj članova, i da smo na neki način prenijeli to s koljena na koljeno na našu djecu, gdje, evo, ima nas nekoliko koji smo počeli, evo, kao ja, prije 21 godinu i manje. Ima ljudi koji su manje, međutim su dobili svoju djecu i vode sada svoju djecu, pa smo to uspješno, da kažem, prenijeli na drugu generaciju. Da, koljeno na koljeno, što je vrlo, vrlo velik uspjeh, i nakon 30 godina da se ovako obilježava na ovaj način je sigurno na neki način garanti da nam se neće ponoviti. Jer ukoliko budemo zaboravili, budemo na neki način to stavili po stranu i rekli, evo, priče nam je otići na more u ovim julskim toplim danima, onda ćemo imati problem, onda će nam se ponovo desiti, ali na ovakav način kao što radimo, evo, 20 godina, mislim da ipak neće.
0: Tako je, moramo spomenuti i ono gostoprimstvo dok prolazite kroz povratnička naselja.

0: Ja vjerujem da je i ove godine na nivou.
1: Ma to je posebna priča, da kažem. Evo mi smo imali priliku već 15-16 godina boraviti u mjestu Kamenica. Inače dolinom prozvana kao dolina masovnih grobnica, gdje je najviše pronađeno upravo masovnih grobnica.
0: Da, 13.
1: Iz perioda jeste 13 masovnih grobnica na tako malom prostoru, ali 100 divni ljudi, jedni divni ljudi. Onda smo sinoć baš imali priliku da se upoznamo s njihovim jednim udruženjem koje djeluje tu na prostoru Kamenice, mjesna zajednica Kamenica, mjesna zajednica Glodi, i koji, da kažem, obituju na tim prostorima i pokušavaju da privuku što više ljudi da se vrati na svoje ognjišta, da ne idu van i da na neki način, barem u ovim junskim danima budu tu da nas očekaju, i hvala im na tome. I zaista i sinoć smo imali priliku da sjediti s njima, družiti se s njima, da kažem da imamo na koga računati ko će nas dočekati.
0: Tako je, evo, kad govorimo o Kamenici, ja ću samo ponoviti još jednom, dakle, na tom mjestu, odnosno u tom mjestu je pronađeno 13 sekundarnih masovnih grobnica i uglavnom se radi o žrtvama genocida koji su ubijani, streljani u okolini Zvornika i čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na lokalitet Kamenice. Elvir,
1: vrijedno je napomenuti da je sinoć sam dobio baš taj podatak od mještana Kamenice. Oni smatraju zašto je baš Kamenica, evo za naše slušalce neka informacija onako iz naroda, zašto je baš Kamenica odobrana. Zato što je Kamenica vijekovima, odnosno znači dug period je da kažem imala najviše svršenika medrese. I onda su to ljudi navodno vezali za to, kao idemo to napraviti baš u Kamenci, jer su tamo najviše izišlo hođa i tako vjerskih službenika iz mjesta Kamenca dugo godina. I naravno još jedan podatak da je blizu 5000 ljudi bilo u tim masovnim grobnicama.
0: Hvala ti za informacije koje si podijelio s nama, Elvir. Još kratko samo kako će izgledati danas dan, dakle do završetka, odnosno gdje vam je, čini mi se, kako je ono noćenje. Evo tražim taj podatak, ali to ćeš nam ti reći, ili tako?
1: Pa evo, predviđeno je, znači, sinoć je grupa bila u Liplju, kažem, mi smo produžili za Kamenicu, večeras je planirano da cijeli kamp bude učesnika u Mravincima, to vam je nedaleko od Konjevići polja, znači zapravo pripada mjesnoj zajednici Konjevići polje. Mi ćemo i ovog puta malo produžiti do naših prijatelja i vrlo dobrih domaćina u mjestu Burnice, to je područje Pobuđa, takozvanog Pobuđa, koje je zaista pretrpjelo strašne stvari, gdje se strašni zločini dešavali, i volimo i s tim ljudima biti, prenoćiti, biti kod njih jednu noć, tako da će naših 90 učesnika, a znam za Cazinjane i Krupljane, hajmo reći Unsko-sanski kanton, bit će upravo uglavnom u Burnicama. I Sanski most je tu u blizini, tako da zaista će biti, evo da kažem, Unsko-sanski kanton u mjestu Burnice. Malo ćemo produžiti u odnosu na Mravince, naravno opet ćemo, kažem, sutra imati malo kraću etapu u odnosu na planirano, jer ćemo prijeći danas više u odnosu na sutra, ali evo da kažem, zbog naše same tehničke organizacije, lakše organizacije, i naravno zbog posjete tim ljudima koji već evo gajimo preko 20 godina.
0: Ono što nam je bitno jeste, Elvir, da ste prenijeli poruku da su svi učesnici dobro.
1: Tako je. Ima tu i maloljetnih lica, maloljetnih osoba, evo mogu reći slobodno da svi se dobro osjećaju. Imaju dobru podršku, imaju dobre medicinske timove, kako naše ovdje Horizonta, tako i Crveni križ sigurno prati i pravi pravu stvar na području cijele etape, tako da smo, da kažem, na neki način svi bezbjedni.
0: Elvir, u poslijepodnevnim satima kolege iz druge smjene svakako će provjeriti kako teče put. Hvala lijepa na javljanju i sretno dalje.
1: Hvala vama i još jedan pozdrav svim slušalcima Kamčanovog radija.
0: Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, Elvir Muslić, predsjednik udruženja Horizont iz Bihaća sa grupom oko 90 ljudi je u Maršu mira. Najvećem do sada, kako organizatori navode, prijavljeno je negdje oko 6300 učesnika, a očekuje se da će ukupan broj biti oko 9000 ljudi. Ostanite i dalje uz program Najboljeg radija, 5 minuta je do 12 sati, svakako tačno u podne. Preporučujem da poslušate

0: 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini, trenutno su na dionici prema Kaknju. Iz Bihaća krenuo 15. motomaraton Bihać Srebrenica koji ima internacionalni karakter. 300 motorista krenulo je s gradskog trga. Na stranici organizacijnog odbora motomaratona prijavljeno 1200 učesnika. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Posjetili su mezaristan u Biljanima u prvoj etapi. Nakon toga će posjetiti Krajiško mezari u Travniku. U kamp na Iliđi stižu u popodnevnim satima, a sutra od 10 sati prije podne posjetit će spomenik ubijenoj djeci Sarajeva, zatim u Vlasenici mezari Rakitno, te memorialni centar u Bratuncu. Potpredsjednik organizacijnog odbora motomaratona Bihać Srebrenica Fuad Komić.
1: Danas ovdje iz Bihaća put Srebrenice krenuti negdje oko 300 motora, to jeste motorista. Na putu prema Sarajevu danas će nam se priključiti negdje oko 300, tako da je danas prvu etapu trebalo završiti negdje 600 motora u Sarajevu. Drugi dan, sutra, će se priključiti ostali i negdje u Srebrenicu, to jeste u Potočaru, bi trebalo ući oko blizu 2000 motora.
0: Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježava se danas u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao sastanak s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Tokom razgovora predsjedavajući Bećirović istakao je da su posljednje tri godine postignuti konkretni rezultati od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijeli svijet. Generalni sekretar istakao je da UN i kroz svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini snažno podržava mir, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organizuju sutra stajanje u Crnini i ćutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danas pred sudom Bosne i Hercegovine počinje suđenje u predmetu protiv Dragana Jevtića, Slavka Bogićevića i Damjana Lazarevića, nekadašnjih pripadnika takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, takozvane zvorničke brigade, koji su optuženi za genocid u Srebrenici. Optužnica ih tereti da su od 11. jula do 1. novembra 1995. godine svjesno pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata u izvršenju masovnih ubistava bošnjačkih muškaraca i dječaka, a kasnije i skrivanja njihovih tijela. Sutra, 10. jula, navršavaju se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdana i Lanište na području opštine Ključ, čija dubina iznosi preko 20 metara, u koju su bacani i živi i mrtvi mještani. Tim povodom, Međlis Islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehidskog mezarja, učenje Jasina i Tevhida. Ovaj zločin doveo je do gotovo potpunog nestanka ljudi tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Ključ, Ermin Efendija Vučkić.
2: Mi evo već danas imamo određene aktivnosti vezane za dan sjećanja na genocid i zločin koji se desio 1992. godine u Biljanima. Naime, tih ljetnih dana 1992. godine u Biljanima je ubijeno 258 ljudi, žena i djece. U spomen na njih i zbog naše trajne obaveze da pamtimo zločin koji se desio i da podsjećamo na te historijske događaje, organiziramo svake godine određene aktivnosti na području samih Biljana, ali i širem području, jer mi ćemo danas, ako bude u protokolu, obići masovne grobnice Crvenu zemlju, Lanište, Bezdan 1, podsjetiti se na ta dešavanja, jer samo posjeta masovnim grobnicama je dovoljen i šare, dovoljen i brat za one koji posjete danas masovne grobnice, da u smislu kad dođete, primjer radi na masovnu grobnicu na Lanište, vidite jamu koja je duboka 22 metra, ne može se oteti utisku, odnosno razmišljanju i samom osjećaju kako je bilo.

0: ljudima koji su u kamionima kao smeće dovoženi na tu lokaciju i iz kamiona iskipavani u tu jamu. Mnogi od njih su živi dovedeni na tu jamu i ubijani. U samom razmišljanju sjećamo se tih ljudi. Ne možemo naravno biti u njihovoj poziciji u smislu da osjećamo ono što su oni tad osjećali, ali možemo posjećati sebe radi energije koja nam treba zbog traženja istine, odnosno da oni koji su činili te zločine odgovaraju pred ovozemaljskim sudovima.
1: Centralni program bit će održan sutra 10. jula nakon džuma namaza u Biljanima, čiji će hati biti rukovodilac ureda za zekijat rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Vehid Efendi Arnaut. Uslijedit će tradicionalni pohodi putem botonjskih šehida i putem brkićkih šehida, te dolazak učesnika u šehidskom mezarju u Biljanima, a program u šehidskom mezaristanu počinje u 17:15 čitanjem imena šehida. Od 18:00 predviđena su obraćanja domaćina, zvanice i gostiju, te obilazak šehidskog turbeta i mezarja. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj 11. juna ove godine donijela odluku o proglašenju dana žalosti u našem kantonu. Između ostalih, to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, i 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Vlada Federacije također je donijela odluku kojom se 11. juli ove godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Obavještavaju se građani opštine Ključ da će se u znak sjećanja na nevino stradale žrtve genocida u Biljanima i Srebrenici na području opštine Ključ u petak i subotu 10. i 11. tačno u 12:00 simbolično oglasiti sirena civilne zaštite, koja će emitovati jednolični ton u trajanju od 60 sekundi. Pozivaju građane da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozila ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida. Podsjećamo još jednom da je u subotu 11. jula da se navršava 22. godina od smrti ratnog komandanta 511. slavne brdske brigade, brigadnog generala Vojske Federacije Mirsada Sedić. Godišnjica će, kao i svaka prethodna, biti obilježena na prigodan način. Ove godine u organizaciji porodica šehida poginulih boraca i udruženja Reis Mehmed Efendija Džemaludin Čaušević, 11. jula polagaće se cvijeće ispred rodne kuće generala Mirsada Sedićova u Arapuši u 11:30, dok će pola sata nakon toga biti proučen tevhid generalu Mirsadu Sediću i šehidima Arapuše. Vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2. i 3. jula ove godine održao je 172. plenarnu sjednicu na kojoj je odlučivao zahtjevima za apstraktnu kontrolu ustavnosti, većem broju apelacija zahtjeva za donošenje privremenih mjera te rješenja o neizvršenju odluka Ustavnog suda. Ustavni sud naše države objasnio je da nepoštivanje odluka visokog predstavnika ostaje krivično djelo. Projekat Južna interkonekcija i dalje stagnira, istekao rok u kojem je vlada federacije trebala potpisati ugovor s američkim investitorima. U međuvremenu projekat zasinjela rasprava o izboru novog visokog predstavnika, planovi preuzete obaveze ne realizuju se predviđenom dinamikom, pitanje raspolaganja državnom imovinom bez kojeg nema izgradnje plinovoda još nije riješeno, a nije ratifikovan ni međudržavni sporazum potpisan s Hrvatskom. Ministar unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goraždan Edin Vranj reagovao je na, kako ističe, sve učestali u praksu oduzimanja zastava Republike Bosne i Hercegovine, izdavanja prekršajnih naloga građanima u manjem BH entitetu, ocijenivši je neutemeljenom i nedopustivom. Naglašava da je zbog slučajeva oduzimanja zastava razgovarao i s visokim zvaničnicima Ministarstva unutrašnjih poslova manjeg BH entiteta, od kojih je zatražio pojašnjenje ove prakse. Prema njegovim riječima u odgovoru je navedeno da se postupanje policije zasniva na odredbama entitetskog zakona koje se odnosi na isticanje simbola uznemirujućeg sadržaja. Ministar smatra da takvo tumačenje nema uporište, te podsjeća da zastav Republike Bosne i Hercegovine predstavlja historijski simbol države, a za one koji ne znaju, podsjećamo da na 22. maja 1992. Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju u kojem je Republika Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Ujedinjenih naroda. Istoga dana ta zastava

0: Sa Ljiljanima svečano je podignuta ispred zgrade UN-a u Njujorku. Zastava Republike Bosne i Hercegovine usvojena je inače 4. maja te godine. Njen dizajn se zasnivao na zastavi srednjovjekovne Bosne i dinastije Kotromanić, a koristila je elemente s grba bosanskih vladara, kraljevski plašt sa 6 zlatnih ljiljana. Tako je zastava s ljiljanima bila zvanična zastava Republike Bosne i Hercegovine i viorila se ispred sjedišta Ujedinjenih naroda kada je država primljena u članstvo.
1: Info plus.
0: Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu su u utorak 7. jula na području Velike Kladuše uhapsili jedno lice po potjernici Interpola. Saopšteno je danas iz SIPE. Lice lišeno slobode na osnovu međunarodne potjernice Interpola Beč zbog sumnje da je učestvovalo u izvršenju više teških krivičnih djela, uključujući namjernu paljevinu, provalne krađe, teška oštećenja imovine, neovlašteno korištenje vozila te krivična djela iz oblasti eksplozivnih materija za koje je prema krivičnom zakonu Republike Austrije je propisana maksimalna kazna zatvora u trajanju do 15 godina, rekli su SIPE. Odavno detektovan problem u vodosnabdjevanju naseljima Lukavice, Modra, Čirkići, Gorice, Doština, Predje, Bristi, Fajtovci uskoro bi trebao biti okončan, naime zbog čestih prekida napajanjem ovih naselja električnom energijom. Problem se javljao i u vodosnabdjevanju zbog prekida rada pumpne stanice. S tim u vezu na današnjem sastanku u kabinetu načelnika Mensura Seferovića i svih relevantnih institucija dogovoreno da se prvenstveno sanira putna infrastruktura od Zenkovića do pumpne stanice Slatinsko Vrelo te postavi agregat. S tim bi se u ljetnom periodu obezbijedilo redovno napajanje električnom energijom te ne bi dolazilo do prekida u vodosnabdjevanju, javlja In Media. Opštinski načelnik Sanskog mosta upriličio prijem za učenike generacije osnovnih srednjih škola s područja te opštine tradicionalnim prijemom i ove godine odato priznanje najuspješnijim učenicima za njihov trud, rad i ostvarene rezultate tokom protekle školske godine.
1: Vijesti.
0: U nastavku ćemo informacijama iz regiona i svijeta. 7 osoba je ubijeno u pojasu Gaze u izraelskim napadima, uključujući 2 djece. Bombardovani su šatori gdje žive raseljeni ljudi na jugu Han Yunisa, u Gazi ciljena škola Hasan Salamah, piše agencija Wafa. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
2: Rat na Bliskom istoku.
3: Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama u Bandar Abbasu i području Sirika na jugu zemlje, samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi Sjedinjene Države mogle ponovo izvesti vojne udare na Iran. Iranski Nur News, pozivajući se na vojni izvor, navode da će iranske oružane snage pokrenuti masovni napad na američke vojne baze u regiji. Eskalacija sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana nije dugoročna i završit će se veoma brzo, ocijenio je američki predsjednik Donald Trump. Summit NATO-a u Ankari bio je izuzetno uspješan, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u obraćanju nakon sastanka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je zahvalnost zbog snažnog naglaska na jačanju protuzračne odbrane njegove zemlje nakon sastanka s američkim predsjednikom Trumpom u glavnom gradu Turske, Ankari. Broj žrtava u 2 zemljotresa u Venezueli porastao je na 3811 prema podacima koje je objavio predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
1: Sport.
0: Poznati su svi učesnici i parovi četvrtfinala svjetskog prvenstva. Posljednji plasman među 8 najboljih reprezentacija izborila Švicarska, a njih u narednoj fazi očekuje duel protiv aktuelnog svjetskog prvaka Argentine, koja je savladala Egipat. Preostala 3 četvrtfinalna para čine Francuska i Maroko, Španija i Belgija te Norveška i Engleska. Četvrtfinalni program otvaraju Francuska i Maroko večeras u 22 sata, dok će posljednji putnik u polufinale biti poznat nakon duela Argentine.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deteđen za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.
0: Marketing.

0: marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućenskih aparata. Samo u Pison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing.

0: marketing.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

0: U Beogradu od 19.30 do 20 sati i 30 minuta. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danas pred sudom Bosne i Hercegovine počinje suđenje u predmetu protiv Dragana Jeftića, Slavka Bogičevića i Damjana Lazarevića, nekadašnjih pripadnika takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, takozvane zvorničke brigade, koji su optuženi za genocid u Srebrenici. 9. juli se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici nakon što je Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se ovaj datum posvećuje globalnom sjećanju i kulturi mira. Sutra se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Medžlis Islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehidskog mezarja te učenje Jasina i Tevhida, što će biti upriličeno i danas nakon ikindije namaza. Sutra, nakon džuma namaza u Biljanima, tradicionalni pohodi putem botonjskih šehida i putem brkićkih šehida, te dolazak učesnika u šehidsko mezarje Biljani, gdje će biti pročitana imena šehida, a od 18 sati predviđena su obraćanja domaćina, zvanica i gostiju, te obilazak šehidskog turbeta i mezarja. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu. Između ostalih, to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. jul i dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. jul, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Na relaciji Bihać Sarajevo kretaće se i učesnici motomaratona. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 23 do 34 stepena.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deteđen za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.
0: Marketing.

0: marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing.

0: neka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing.

0: genocida u Srebrenici nakon što je Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se ovaj datum posvećuje globalnom sjećanju i kulturi mira. Sutra se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade, vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Međlis islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehidskog mezarja te učenje Jasina i Tevhida, što će biti upriličeno i danas nakon ikindije namaza. Sutra, nakon džuma namaza u Biljanima, tradicionalni pohodi putem botonjskih šehida i putem brkićkih šehida, te dolazak učesnika u šehidsko mezarje Biljani, gdje će biti pročitana imena šehida, a od 18 sati predviđena su obraćanja domaćina, zvanica i gostiju, te obilazak šehidskog turbeta i mezarja. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu. Između ostalih, to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. jul i dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. jul, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Na relaciji Bihać, Sarajevo kretaće se i učesnici motomaratona. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 34 stepena.
2: Slušajte ljetni program Najbolje radija.

0: marketing.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stvarnosti.

0: stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite. Pravo vrijeme za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari!
2: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
4: Top cijene stižu upravo u Robot.

0: Penica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Pis, mjesto dobre kupovine.
4: Marketing.

ostavljam u tebi kiše, suzom bojene, obnažene moje snove,

0: Poštovani slušalci Otvorenog radija, idemo do učesnika marša pod Srebrenice. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država je ona svijeta. Poštovani slušalci Otvorenog programa Najboljeg radija, više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na marš Mirna. Među njima su i članovi sportsko rekreativno edukativno društvo Horizont 26 Bihać.
1: Evo, pozdrav za sve slušalce kantonalnog, možemo slobodno reći, kao što ste rekli, najboljeg radija. Evo, naša ekipa polako pristiže u kamp do kampa u Mravincima, gdje odakle mi dalje nastavljamo još do Burnica, gdje je naš, da kažem, kamp naše organizacije.
0: Šta nam možete reći još za ovo javljanje, Elvire, da nešto izvolite?
1: Evo, po pitanju, onako mi uvijek volimo obavijestiti naše, da kažem, najmilije koji slušaju vaš radio, da je ekipa u kompletnom sastavu uspjela doći, polako dolazi do ovoga Mravinjaca, idemo dalje prema Burnicama, što ekipa je znači u dobrom stanju, osim manjih nekih sitnih žuljeva, većih nekih povreda i tako toga intervencija nema. Danas je nekako najteži bio taj dan po pitanju ovoga prelaska Udrča, ali evo, uspjeli smo, naši zadnji učesnik koji, da kažem, brine o tome da ne bi neko ostao i da kažem, u šumi ili negdje, naš Paču i njegova ekipa vodiča, i oni su čak prešli u Udrč, tako da i njih očekujemo ovih trenutaka u kampu Mravinci. Zatim dalje ćemo se uputiti prema Burnicama, gdje sutra nas očekuje možda i najteža ruta, ali ona, da kažem, emotivnog karaktera, kada gledamo to, jer je sutra taj ulazak u memorialni centar Potočare i naš Srebrenicu.
0: Apsolutno, Elvire, hvala na javljanju, sretno dalje, mi se čujemo sutra u prije podnevnom programu.
1: Hvala vama i još jedan pozdrav našim slušalcima.
0: Do slušanja. Poštovani slušalci Otvorenog programa, više od 300 biciklista koji su jučer krenuli iz Bihaća na trasu dugu 500 km, danas voze drugu etapu od Jajca do Sarajeva. Šire će Ermin Lipović, predsjednik kluba Ekstremnih sportova Limit. Da li se čujemo, Ermine?
2: Čujemo.
0: Šta nam možete reći za ovo javljanje našim slušateljima?
2: Pa ništa, je onako, jutrošnjeg, znači, starta u Jajcu i možemo reći da je i danas vrijeme baš ugodno za vožnju. Trenutno se nalazimo, znači, na spustu ni samo Rostovo, idemo prema Novom Travniku, gdje ćemo napraviti opet kraći odmor, a onda idemo, znači, prema Lašanska petlja, odakle idemo na autoput i prema Sarajevu. Tako da bi danas završio negdje današnju etapu, negdje oko 7 do 8 sati. Možemo reći da je jutros, kako smo startali u Jajcu, imali smo, znači, malu okrep u Donje Vakufu, ručak u Bugojnu.

0: Bi. Ponjević, žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci.
1: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
0: Iz visokog jutro se ispraćena kolona sa tabutima u kojima se nalaze posmrtni ostaci 10 žrtava genocida koji su počinjale srpske snage u ljetu 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Tužna kolona sa tabutima zaustavila se u centru Sarajeva ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine kod spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i kod pijace Markale, gdje su građani dali počast ubijenim Srebreničanima. Dolazak tabuta u memorijalni centar Potočari očekuje se u popodanim satima. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na marš mira. Među njima i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Kako saznajemo, sve učesnici su prešli prvu etapu od Nezuka do Liplja, dobro su već su krenuli drugom etapom, u kojih čeka planina Udrač. Više od 300 biciklista koji su jučer krenuli iz Bihaća na trasu dugu 500 km, danas voze drugu etapu od Jajca do Sarajeva. Iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać Srebrenica, koji ima internacionalni karakter. 300 motorista je krenulo s gradskog trga, a na stranici organizacijenog odbora maratona prijavljeno je 1200 učesnika. Fuad Komić, potpredsjednik organizacijenog odbora motomaratona Bihać Srebrenica.
2: Danas ovdje iz Bihaća će put Srebrenice krenuti negdje oko 300 motora, to jeste motorista. Na putu prema Sarajevu danas će nam se priključiti negdje oko 300, tako da je danas prvu etapu trebalo završiti negdje 600 motora u Sarajevu. Drugi dan, sutra, će se priključiti ostali i negdje u Srebrenicu, to jeste u Potočari, bi trebalo ući oko blizu 2000 motora.
0: Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježava se danas u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Tokom razgovora predsjedavajući Bećirović istakao je da su posljednje tri godine postignuti konkretni rezultati od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijeli svijet. Sutra 10. jula navršavaju se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom koju su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti. Ermin Efendija Vučkić, glavni imam

0: Međlica islamske zajednice Ključ.
1: Mi evo već danas imamo određene aktivnosti vezane za dan sjećanja na genocid i zločin koji se desio 92. godine u Biljanima. Naime, tih ljetnih dana 92. godine u Biljanima je ubijeno 258 ljudi, žena i djece. U spomen na njih i zbog naše trajne obaveze da pamtimo zločin koji se desio i da podsjećamo na te historijske događaje, organiziramo svake godine određene aktivnosti na području samih Biljana, ali i širem području, jer mi ćemo danas, ako bude u protokolu, obići masovne grobnice Crvenu zemlju, Raništa, Bezdan 1, podsjetiti se na ta dešavanja, jer samo posjeta masovnim grobnicama je dovoljen i šare, dovoljen i brat za one koji posjete danas masovne grobnice, da u smislu kad dođete, primjer radi na masovnu grobnicu na Lanište, vidite jamu koja je duboka 22 metra, ne može se oteti utisku, odnosno razmišljanju i samom osjećaju kako je bilo ljudima koji su u kamionima kao smeće dovoženi na tu lokaciju i iz kamiona iskipavani u tu jamu. Mnogi od njih su živi dovedeni na tu jamu i ubijani. U samom razmišljanju sjećamo se tih ljudi, ne možemo naravno biti u njihovoj poziciji u smislu da osjećamo ono što su oni tad osjećali, ali možemo posjećati sebe radi energije koja nam treba zbog traženja istine, odnosno da oni koji su činili te zločine odgovaraju pred ovozemaljskim sudovima. Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Hrvatski predsjednik izjavio je u srijedu da je na samitu NATO-a u Ankari upozorio na naoružavanje Srbije i da će Hrvatska nešto morati poduzeti u vezi s tim. Sjedinjene Američke Države rano u četvrtak pokrenule su nove zračne napade na Iran, a Tehran je odgovorio nakasnom vatrom usmjerenom na Bahrein, Kuvajt i Katar, što je ponovo ugrozilo privremeni sporazum koji je trebao pomoći u okončanju rata u Perzijskom zalivu. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 9. juli u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, nakon što je Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se ovaj datum posvećuje globalnom sjećanju i kulturi mira. Pratili ste opširni pregled vijesti Kantonog radija. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijest u radio Dževad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka između 23 i 24 stepena.
2: 96,2 i 105,1 MHz.
3: Radio Ujko Sanskog kantona.
4: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
6: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
5: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
6: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
5: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
8: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajem?

0: Snaj.
1: O žene.
2: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram Marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 x 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
8: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš Set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
9: Marketing.

0: sad se nalazimo u Travniku, gdje nam se do Travnika priključilo još toliki broj motora, dakle trenutno kolona je negdje oko 600 motora. Pravimo pauzu u Travniku, upravo sad su pripreme za posjet krajiškom mezari u Travniku, gdje ćemo odati počast, položiti cvijeće našim krajišnicima koji su se ovdje zadesili u ratu. Nakon toga je predviđen ručak u Travniku koji organizuje lokalni motoklub Old Town svake godine i za sve motomaratonce. Nakon toga je u planu da krenemo pravcu Sarajeva i ulazak u kampu na Iliđi negdje oko 6 sati, tako je predviđeno. Očekujemo da će u kamp na Iliđi ući negdje sveukupno oko 800 motora. Već sutra, novi dan, nova etapa, gdje će u konačnici u Potočare prema našim informacijama ući negdje oko 2000 motora.
1: Impresivno. Sretno vama i učesnicima 15. motomaratona Bihać Srebrenica. Hvala na javljanju.
0: Hvala i vama što nas pratite.
1: Do slušanja.

0: marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi 2, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 202.

0: 25 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 0,75 litara, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
4: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
5: Marketing.
6: Uskosanski radio.
7: Otvoreni program, poštovani slušalci, na Veljeg radio i dalje sa vama. U tonskoj realizaciji Goran Konjević, u informativno djelo programa kolega Dževat Ponjević, pred mikrofonom, spiker i voditelj moja Valenko Salmir Šehić. U ovom dijelu otvorenog malo ćemo i do sportskog bloka. Ljubitelje futbala, futbaleri Sarajeva večeras na stadionu Asim Rahatović Hase protiv finskog Inter Turka započinje nastup u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Trener Bordo tima Zoran Zekić i defanzivac Renato Gojković jučer su na konferenciji za medije izjavili da Sarajevo najavili i ovaj susret se poručili da očekuje težak meč, naravno protiv zahtjevnog protivnika, to je zahtjevan protivnik, ali vjeruju u pozitivan rezultat pred domaćom publikom. Zekić je istakao pak da je stručni štab detaljno analizirao finskog predstavnika te naglasio da njegova ekipa mora odigrati disciplinirano i borbeno. Gojković pak smatra da je Inter Turku kvalitetna ekipa koja je zaslužio respekt. Trener Sarajeva potvrdio je da za ovaj meč neće moći računati na povrijeđenog Mušiju, ali vjeruje da će ostatak tima biti spremana i psihička i fizički da odgovori na zahtjeve evropskih utakmica. Susret Sarajeva Inter Turku počinje večeras od 21 sat, dok je revanš na programu 7 dana kasnije u Finskoj. A sportski tereni, gradske trgovi, dvorana u Goraždu, Palama, Trebinju i Derventi proteklih dana bili su ispunjeni dječjim osmjesima, nabijanjem i sportskom energijom tokom održavanja Dana sporta u okviru 16. sezone sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini. Hiljade djevojčica i dječaka uživjelo su u sportskim takmičenjima, druženju i vrijednostima prijateljstva i fair play koje igre godinama promovišu. Igre su i ove godine organizuju u suradnji sa Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine s posebnim fokusom na olimpijske vrijednosti, prijateljstvo, međusobno poštivanje i fair play. Pod pokroviteljstvom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije BiH, predsjednik Republike Srpske i Federalno ministarstvo kulture i sporta, plazma sportske igre mladih tokom 2026. okupljuju djevojčice i dječake u 54 grada širom Bosne i Hercegovine, saopšteno iz predstavljeno plazma sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini.

0: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: ...24 sata sa vama. Korak ispred.

0: vijesti.
1: Almir Šehić i Dževad Ponjević žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Iz Visokog je jutros ispraćena kolona sa tabutima u kojima se nalaze posljednje ostaci 10 žrtava genocida koje su počinile srpske snage u ljeto 95. na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Tužna kolona sa tabutima zaustavila se u centru Sarajeva ispred zgrade predsjedništva BiH, kod spomenika ubijenoj djeci opljenog Sarajeva i kod pijace Markale, gdje su građani odali počast ubijenim Srebreničanima. Dolazak tabuta u memorijalni centar Potočari očekuju se u popodnevnim satima. Više od 6000 učesnika iz BiH, država regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na Marš mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Više od 300 biciklista koji su jučer krenuli iz Bihaća na trasu dugo 500 km, danas voze drugu etapu od Jajce do Sarajeva. 24 maratonca od jučer non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km. U čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini, iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, koji ima internacionalni karakter. 300 motorista krenulo iz gradskog trga, a na stranici organizacijenog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Sutra, 10. jula, navršavaju se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici tzv. 17. lakne pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u suradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište, na području opštine Ključ, čija dubina iznosi preko 20 metara, u koju su bacani živi i mrtvi mještani. Tim povodom Međunarodne islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehijskog mezarja te učenje Jasina i Tevhida. Ovaj zločin doveo je do gotovo potpunog nestanka ljudi tog mjesta u Bosanskoj krajini. Podsjećamo, vlada UNS-u Sanskog kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u UNS-u Sanskog kantona, između ostalog to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli i dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema službenom saopćenju tužilaštva UNS-u Sanskog kantona, danas su ovlaštena službena lica uprave policije MUP-a UNS-u Sanskog kantona, a po naredbi postupajući tužilaca na području kantona lišili slobode više osoba koje se dovode u vezi sa počinjenjem krivičnog djela, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi, a u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno liječenje, koje je počinjeno na štetu Adema Jušića. Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade biti predane postupajućim tužiocima koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. Podsjećamo, kantonalno tužilaštvo UNS-u Sanskog kantona je povodom smrti Adema Jušića iz Bihaća formiralo predmet po službenoj dužnosti u januaru 2026. godine i u istom su se od momenta formiranja kontinuirano provodile istražne radnje koje su rezultirale današnjim lišenjem slobode, potvrđeno je to iz kantonalnog tužilaštva. Pratili ste vijesti, sljedeće središnje informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. U prijepodnevnim satima na relaciji Bihać-Sarajevo kreću se i učesnici motomaratona. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanje nije duže od pola sata za sada.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kreće se od 23 do 30.

0: 24 stepena. 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega. Marketing.
6: Unsko-sanski radio.
7: Let's go, girls.

kvotirom programu, poštovani slušalci, još nam jedna informacija iz sportskog bloka ostala. Šef FIFA-nih nogometnih sudija Pierluigi Collina oglasio se saopštenjem za javnost nakon sve glasnih optužbi na račun FIFA da su utakmice svjetskog prvenstva namještene. Sa svih strana dolaze prigovori da se Argentina otvoreno favorizuje, no a svjetskim prvenstvima vrhunac optužbi stigao iz tabora reprezentacije Egipta, koja je poražena rezultatom 3-2 u osmini finala mundijala upravo protiv Argentine. Egipćani smatruju da su žestoko oštećeni u toj utakmici, a nogometaš ove reprezentacije, Ziko kaže da je Argentina već osvojila trofej i da je svjetsko prvenstvo namješteno. U zaštitu FIFA stao je njen prvi čovjek za suđenje, Pierluigi Collina, koji kaže da je konstruktivna diskusija uvijek dobrodošla, ali ne i neosnovane optužbe. Naravno, konstruktivna diskusija u odlukama uvijek će biti dio nogometa, bila i ostala, ali neosnovane optužbe nemaju mjesta u ovom sportu. Niko ne može dovoditi u pitanje integritet sudija na utakmicama svjetskog prvenstva. Kada se to dogodi, može izazvati reakcije koje vode do prijetnje njima i njihovim porodicama. To nije ispravno i dobro, počeo je Collina u saopštenju. Proslavljeni Italijan kaže da predsjednik FIFA Gianni Infantino ne može utjecati na suđenje. Collina, koji je nedavno analizirao uvođenje novih pravila na svjetsko prvenstvo, osvrnuo se na prijetno spomenute incidente koji su razbjesnili Egipat i objasnio zašto u oba slučaja je donesena ispravna presuda. Nakon svakog postignutog gola VAR provjerava fazu napadačkog posjeda. Ako se u toku akcije utvrdi prekršaj koji je utjecao na gol, VAR će preporučiti pregled na terenu. Ne postoje definirano ograničenje u pogledu udaljenosti od gola ili vremena između incidenta i gola. Primjer ovoga dogodio se na utakmici Argentina protiv Egipta, koji je egipatski igrač broj 19 očito gazi nogu argentinskom broju 6. Vjerujem da je prekršaj, bez obzira na to da li se prekršaj čini očiglednim, ako ga sudija nije vidio na terenu, za igru VAR može intervenirati, objasnio je Collina situaciju s utakmice Egipta i Argentine. Na kraju objasnio je i zbog čega je treći gol Argentine ispravan, iako su Egipćani tražili 11 terac u začetku akcije. Isto tako, ako se ne utvrdi prekršaj u pripremi za gol, VAR će o tome obavijestiti sudiju. Stajanje na nogu protivnika je prekršaj, dok odbrambeni igrač koji prvi dodirne loptu, a zatim ostvari normalan nogometni kontakt, nije počinio prekršaj. Opet, primjer ovoga dogodio se na kraju iste utakmice. Sudija i VAR su smatrali da je došlo do normalnog nogometnog kontakta između egipatskog igrača broj 10 i argentinskog igrača broj 10, zaključuje prvi čovjek nogometne sudije Pierluigi Collina. Toliko u sportskom bloku. Danas, poštovani slušaoci, ostanite uz Talas najbolji grad, je tačno vrijeme 16 sati 13 minuta.

U otvorenom programu našli smo mjesto za servisne informacije, poštovani slušalci. Nakon završenog uviđaja saobraćene nezgode od 15.20 danas normalizirane saobraćaje u mjestu Vračalo na Petru Jajca i Jezero. A povoljni uvjeti za vožnju karakterišu općenito saobraćenu situaciju i dalje u većem dijelu naše zemlje. Promet vozila je naravno pojačan i u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kao i motociklisti kreću se na relaciji Jajce Donji Vakuf, Rostovo, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija u dane 9. 10. i 11. juli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Večeras do 20 sati ova zabrana na snazi i na cesti Konjević polje Miliči. A dana 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim cestama koji iz smjera Sarajeva, Tuzla i Zvornika vode prema Potočarima. U vremenu sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzija, uslovi dnevna, sutra od 25 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzija uslovi. Biometeorološka prognoza sutra, petak 10. juli 2026. je povoljna. Pri tome će noćni i jutarnji sati biti svježiji, ugodniji, što će omogućiti, nadamo se, mirniji san. Potom sa umjerenim porastom temperatura zraka, sutra uslijed čega su moguće blaže meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, iscrpljenosti, dekoncentracije u najtoplijem dijelu dana, kada je poželjno biti oprezniji i djelimično umanjiti aktivnosti. Preporučuje se dakle sutra studljevito odjevanje kako bi se po potrebi i raskomotili.

0: marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Merkator. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcije sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pečnica i nova 159 km, peka Saće Plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.
1: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Međlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
5: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Motorni program privodimo lagano kraju, poštovani slušaoci, 16:51. Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida stigli su u memorijalni centar Potočar, gdje će ostati do kolektivne dženazije i ukopa 11. jula. Porodice žrtava dočekale su u kolonu kako bi prenijeli tabute u halu memorijalnog centra, gdje će biti smješteni do dana kada će njihovi najmiliji pronaći konačni smiraj. Za mnoge porodice time se završava više od 3 decenije duga pretraga za posmrtnim ostacima njihovih najbližih. Među 10 žrtava koje će ove godine biti ukopane, nalaze se osobe koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina, čak trojica ubijenih imala svega 20 godina. Najmlađa žrtva rođena je 1975. godine, dok je najstarija Ramo Dautović rođen 1939. godine. Posmrtne ostaci žrtava pronađeni su na raznim lokalitetama, u sekundarnim i tercijalnim masovnim grobnicama, a na području Bratunca, Srebrenice i Zvornika općenito. U memorijalnom centru u Potočarju okupili su se i porodice koje odaju posljednju počast svojim najmilijima u oči kolektivne dženaze. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za oko 950 žrtava genocida. Brojne porodice i dalje čekuju pronalazak dodatnih posmrtnih ostataka svojih najmilijih prije nego što daju saglasnost za njihov ukop, nadajući se da će uspjeti pronaći i posljednje dijelove njihovih tijela. Od vas opraštaju Goran Dževadi Almir. Vaše pažnje preporučujemo Flash vijesti u 17 sati.

0: Srebrenica Potočari. Tužna kolona sa tabutima zaustavila se u centru Sarajeva ispred zgrade predsjedništva BiH, kod spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i kod pijace Markale, gdje su građani odali počast ubijenim Srebreničanima. Dolazak tabuta u memorijalni centar Potočari očekuju se u popodnevnim satima. Više od 6000 učesnika iz BiH, država regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na Marš mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Više od 300 biciklista koji su jučer krenuli iz Bihaća na trasu dugu 500 km danas voze drugu etapu od Jajce do Sarajeva. 24 maratonca od jučer non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km. U čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini, iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, koji ima internacionalni karakter. 300 motorista krenulo iz gradskog trga, a na stranici organizacijenog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Sutra, 10. jula, navršavaju se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici tzv. 17. lake pešadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u suradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište, na području općine Ključ, čija dubina iznosi preko 20 metara, u koju su bacani živi i mrtvi mještani. Tim povodom Međunarodne islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehijskog mezarja te učenje Jasina i Tevhida. Ovaj zločin doveo je do gotovo potpunog nestanka ljudi tog mjesta u Bosanskoj krajini. Podsjećamo, vlada UNS-u Sanskog kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u UNS-u Sanskog kantona, između ostalog to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli i dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema službenom saopćenju tužilaštva UNS-u Sanskog kantona, danas su ovlaštena službena lica uprave policije MUP-a UNS-u Sanskog kantona, a po naredbi postupajući tužilaca na području kantona lišili slobode više osoba koje se dovode u vezi sa počinjenjem krivičnog djela, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi, a u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno liječenje, koje je počinjeno na štetu Adema Jušića. Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade biti predane postupajućim tužiocima koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. Podsjećamo, kantonalno tužilaštvo UNS-u Sanskog kantona je povodom smrti Adema Jušića iz Bihaća formiralo predmet po službenoj dužnosti u januar 2026. godine i u istom su se od momenta formiranja kontinuirano provodile istražne radnje koje su rezultirale današnjim lišenjem slobode, potvrđeno je to iz kantonalnog tužilaštva. Pratili ste vijesti, sljedeće revizne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce, Donji Bakup, Travnik, Sarajevo. U prijepodnevnim satima na relaciji Bihać-Sarajevo kreću se i učesnici motomaratona. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Trenutna temperatura zraka kreće se od 23 do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio UNSKO Sanskog kantona. Marketing.
3: Pravo vrijeme za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva

0: sredstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 9. do 11. jula. Kajsija 2,75, juneća plečka i vrat bez kosti 18,95, burek Volim 900 grama 6,95, Pepsi 2 litra 1,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
6: Jednostavno eki. Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas.

0: Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M-klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
2: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
8: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
9: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
10: Marketing.
11: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

Vijesti. Almir Šehić i Goran Konjević žele vam dobar dan, poštovani slušaoci. Građani Sarajeva, porodice žrtava, prijatelji i zvaničnici odali su danas počast koloni stabotima 10 žrtava genocida u Srebrenici, koja je ispraćena ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine na putu prema memorijalnom centru Potočari, gdje će 11. jula biti klanjana

0: 295 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, koji ima internacionalni karakter. 300 motorista krenulo iz gradskog trga, a na stranici organizacijenog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Sutra, 10. jula, navršavaju se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici tzv. 17. lakne pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanske Srba u suradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište, na području opštine Ključ, čija dubina iznosi preko 20 metara, u koju su bacani živi i mrtvi mještani. Tim povodom Međunarodne islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehijskog mezarja te učenje Sina i Tevhida. Ovaj zločin doveo je do gotovo potpunog nestanka ljudi tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Podsjećamo, vlada UNS-u Sanskog kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u UNS-u Sanskog kantona, između ostalog to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli i dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema službenom saopćenju tužilaštva UNS-u Sanskog kantona, danas su ovlaštena službena lica uprave policije MUP-a UNS-u Sanskog kantona, a po naredbi postupajući tužilaca na području kantona lišili slobode više osoba koje se dovode u vezi sa počinjenjem krivičnog djela, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi, a u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno liječenje, koje je počinjeno na štetu Adema Jušića. Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade biti predane postupajućim tužiocima koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjima. Podsjećamo, kantonalno tužilaštvo UNS-u Sanskog kantona je povodom smrti Adema Jušića iz Bihaća formiralo predmet po službenoj dužnosti u januaru 2026. godine i u istom su se od momenta formiranja kontinuirano provodile istražne radnje koje su rezultirale današnjim lišenjem slobode, potvrđeno je to iz kantonalnog tužilaštva. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u UNS-u Sanskog kantona upriličena je svečanost dodjele priznanja učenicima i studentima generacije za školsku, odnosno akademsku 2025-26. godinu. Priznanja su uručena za ukupno 86 najuspješnijih učenika osnovnih i srednjih škola te studenata iz svih gradova i općina kantona. Pratili ste vijesti, slijede središnje informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. U prijepodnevnim satima na relaciji Bihać-Sarajevo kretali su se i učesnici motomaratona. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštene lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21. Na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. A dnevna sutra od 25 do 31 stepen. Na jugu srednje do 35 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio UNKO Sanskog kantona.
3: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
5: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati daleko.

0: dalekosežne posljedice, uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
0: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: litara, kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nagetsi Madi 1 kg 9,35. Krenovke Woody Classic 300 grama 2 marke 40. Sladoled Twice, jagoda, vanilija, čokolada, 6 maraka 25 feninga. Tuna, komadi u biljnom ulju, 3 puta 80 grama, 4 marke 75. Papirni ubrus Ups, maxi rolna, 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Marketing.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Radio priča. Leteći sanduk. Jedan trgovac je imao sina koji je naslijedio veliko bogatstvo od svog oca, ali je nažalost sve proćerdao i osiromašio. Kako je morao napustiti kuću, jedan prijatelj se sažali na njega i dade mu sanduk

0: koji je mogao staviti ono nekoliko stvari koje su mu ostale. Jadnik ništa više nije imao, pa je ušao u sanduk i odjednom našao se kako leti u zraku. Sanduk ga je odnio u daleki grad i kad je sletio, vidio je visoke zidove. Stoga je upitao jednog prolaznika, farmera, otkud ti zidovi? Oni čuvaju našu predivnu princezu. Prema proročanstvu, stranac će joj nanijeti tugu zbog neispunjenog obećanja. Mladić je poželio da vidi princezu, pa je te noći doletio sa svojim čarobnim sandukom u njenu sobu i poljubio je. Ona se istog trena probudila i zaljubila u njega, te cijelu noć slušala njegove smiješne priče. Narednog dana predstavila ga je kralju i kraljici, koji su odmah dali svoju dozvolu za vjenčanje. Noć uoči vjenčanja stotine vatrometa planulo je na nebo, ali je jedna iskra pala na sanduk, zapalila ga i uništila. Tako da mladić više nije mogao doći do ljubljene princeze, koja je povjerovala da se on vratio u svoj rodni kraj.
1: Radio priča.

Slušajte radio USK. Bada bim bim, bada bim bim.

Lijep pozdrav, cijenjeni gledalci. Pratite Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Prema službenom saopćenju tužilaštva Unsko-sanskog kantona, danas su ovlaštena službena lica Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, a po naredbi postupajućih tužilaštva

Laca na području kantona lišili slobode više osoba koje se dovode u vezu sa počinjenjem krivičnog djela, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi, a u vezu sa krivičnim djelom nesavjesno liječenje koje je počinjeno na štetu Adema Jušića. Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade biti predstavljene.

0: danima. A sutra će krajno obilježiti tužnu godišnjicu sjećanja na jedan od najtežih ratnih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini. Navršava se 34 godine od zločina u Biljanima u Ključu, kada je u jednom danu ubijeno 260 mještana Biljana i okolnih zaseoka.
1: Srpske vojne i policijske snage 10. jula natjerali su stanovnike nasilja u Saničkoj dolini ispred tadašnje osnovne škole, nakon čega je uslijedila egzekucija civila. Stradale su čitave porodice, uključujući žene, starce, djecu. Ostaće zapisano da su zločinci ubice ubile i četveromjesečnu bebu Amilu Džaferagić. U kompleksu šehijskog mezaristana Biljani sutra će se okupiti članovi porodica ubijeni, preživjele žrtve, tamošnji stanovnici kao i brojni drugi, kako bi se prisjetili 10. jula i odali počast ubijenima. Protokolom je predviđeno više aktivnosti od pohoda putem brkićkih i botonjskih šehida, čitanje imena ubijenih kao i obraćanje zvanica. A dan uoči godišnjice Ključani su obišli lokalitete gdje su otkrivene masovne grobnice Crvena zemlja 1 i 2 i Lanište, gdje su nakon rata pronađeni posmrtni ostaci žrtava. Ekshumirano je 220 tijela. Identificirani su ubijeni Bošnjaci iz zaseoka Donji Biljana, Brkića Osmanovića, Doma Zeta Džaferagića, Mešana Jabukovaca. Na području Biljana pronađene su 34 pojedinačne grobnice iz kojih su isumirana 34 tijela.
0: A Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona i ove godine priprema specijalni program posvećen obilježavanju godišnjice stradanja u Biljanima. Kroz reportaže, svjedočenja preživjelih, razgovore sa historičarima i porodicama žrtava te praćenje komemorativnih sadržaja, donosimo priče koje čuvaju istinu od zaborava. Specijalni program povodom 34. godišnjice stradanja u Biljanima na našem programu pratite sutra od 17 sati. A više od 300 motorista iz Bihaća danas je krenulo na put prema Memorialnom centru u Potočarima, gdje će 11. jula prisustvovati obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Tokom puta u Sarajevo će im se pridružiti stotine drugih učesnika, pa se očekuje da će u Potočare zajedno ući gotovo 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i dijaspore.
2: Nalazimo se na gradskom trgu u Bihaću, dakle su danas put ka Memorialnom centru Potočarima krenuli učesnici motomaratona. I ove godine svojom vožnjom odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici.

0: Amber Dupanović pjesmom je ispratila kolonu motorista na njihov put prema Potočarima. S njom i brojni građani Bihaća s jednim ciljem, da i ove godine pošalju snažnu poruku zajedništva i kulture sjećanja. Prva etapa vodi do Sarajeva, gdje će se bihaćkim motoristima pridružiti učesnici iz drugih gradova. U Potočare bi, prema procjenama organizatora, trebalo stići blizu 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemlje regiona i dijaspore.
1: Na putu prema Sarajevu danas će nam se priključiti negdje oko 300, tako da danas prvu etapu trebalo završiti negdje 600 motora u Sarajevu. Drugi dan, sutra, će se priključiti ostali dijelovi, da kažem, Bosne i Hercegovine i negdje u Srebrenicu, tj. U Potočaru, bi trebalo ući oko blizu 2000 motora.
0: Za mnoge je ovo prvo učešće, dok se drugi ovom putu vraćaju godinama, bez obzira odakle dolaze, iz Austrije, Slovenije, Njemačke, Švicarske ili drugih evropskih zemalja. Svi ističu da ih u Srebrenicu vodi isti osjećaj, poštovanje prema žrtvama i želja da se istina prenosi budućim generacijama.
2: Neopisiv. Već od samog starta, od sazina gdje smo se prvi trepan, gdje smo se sastali, odmah mi je, znači, rado sam i video i odmah mi je tu nešto. Znači, ne znam kako će dalje biti, ali bit će puno suza.
3: Pomiješano sve to sad. Mm-hmm. Prvi put idemo, osjećaj, dosta smo čuli, gledali, nekako je čudno, mm-hmm, i u želudicu i sve. Mm-hmm.
0: Moto maraton odavno je prerastao običnu vožnju. Postao je simbol zajedništva ljudi koji vjeruju da je njegovanje kulture sjećanja obaveza svih generacija. Među učesnicima su i oni koji godinama

0: Ma bilježe ovaj put kamerom, kako bi priča o Srebrenici stigla do što većeg broja ljudi širom svijeta.
1: Snimam ta putovanja i snimao sam i prošla dva puta ovdje gdje sam bio. I evo, sad oprema je tu, jer po mom mišljenju treba da se... Prošle godine sam čuo, na primjer, ljudi da su vidjeli to na mom videu, nisu ni znali da ima ovako ova manifestacija. I na osnovu toga su došli tu i to je, ja mislim, nešto najmanje što mogu dati tu da se čuje, da se zna, da se ne zaboravi.
2: Učestvujemo treći put, veliko nam je zadovoljstvo, velika čast. Sve što bih htjela reći je da se ne zaboravi i ne ponovi nikad nikome.
0: Nakon današnje etape do Sarajeva, učesnici motomaratona sutra će zajedno s hiljadama drugih motorista nastaviti put prema memorijalnom centru Potočarima. Njihova vožnja nije utrka niti turističko putovanje. Ona je izraz poštovanja prema žrtvama genocida i još jedan podsjetnik da se Srebrenica nikada ne smije zaboraviti.
3: Istovremeno svoj put prema Potočarima nastavljaju i učesnici Marša Mira. Kolona s područja Unsko-Sanskog kantona uspješno je završila drugu etapu i stigla u kamp Mravinjac. Nakon sinoćne kiše, današnja dionica protekla je uz povoljne vremenske prilike, dobru atmosferu i kvalitetnu logističku podršku bez većih poteškoća. Većina učesnika večeras bi trebala stići u Konjević polje, odakle će sutra krenuti na posljednju, ujedno najtežu i najemotivniju etapu do memorijalnog centra u Potočarima, gdje će zajedno sa hiljadama građana odati počast žrtvama genocida i prisustovati obilježavanju godišnjice.
4: Kako bi odali počast žrtvama genocida u Srebrenici, više od 300 biciklista s područja Unsko-Sanskog kantona jučer su krenuli iz Bihaća na trasu dugu 500 km. Danas su vozili drugu etapu od Jajce do Sarajeva, koja je protekla bez ozljeda i tehničkih kvarova.
5: Možemo reći da je ekipa raspoložena, iako smo završili znači rolstavo, služi nas lijepo vrijeme, znači ok, a i ekipa evo već se odmara i pripremamo se znači za dalji dio etape, to jeste znači da završimo, da idemo do Sarajeva gdje imamo i odmor, odavde idemo znači na Lašensku petlju i autoput i ako voda završavamo sutra, naravno opet nastavljamo treću etapu kako bi završili i odnijeli onu našu parolu da se nikad ne zaboravi na ponovi u nama u Bosnici šta se desi.
4: 24 maratonce s područja Unsko-Sanskog kantona od jučer trče super maraton od Bihaća do Srebrenice dug 495 km. Saznajemo da su svi dobro i zdravo i da se druga etapa super maratona odvija bez teškoća i problema.
6: Sve u svemu put je do sada protekao u redu. Imamo još večeras do Konjević polja trasu. Negdje oko 3 izjutra bi trebali doći u Konjević polje. Što je najbitnije, svi maratonci su ističali svoje etape i nije bilo nikakvih povreda, kao i naše dame koje trče s nama. Znači, svi su ističali i već prošli smo negdje 16-17 gradova i pronijeli poruku zbog čega stvari i trčimo ovaj super maraton.
4: Iz Bosanske Krupe prema Srebrenici krenuo je i 121 član udruženja Marš Mira Bosanska Krupa. S mnogo emocija prošli su jednu od težih dionica od kampa u Liplju do kampa u Mravinjcima. Ova ruta duga između 25 i 30 km prolazi izuzetno zahtjevnim terenom, uključujući područje Kamenice i lokalitete nekadašnjih masovnih grobnica.
7: Do ovih trenutaka više od 50% ih je došlo do ovog drugog kampa i hvala Bogu svi su živi, zdravi, a pošto imamo komunikaciju i sa drugom polovinom koja je već prošla udrč, mogu reći da danas nema nikakvih problema, za razliku od sinoć kada je cijelu noć padala kiša, danas je, kako možete vidjeti, lijepo vrijeme što u mnogome olakšava današnje kretanje. Ono što je danas najbitnije da je uz planinu Udrč nije bilo onog tradicionalnog blata i da su evo naši članovi i većina učesnika Marša Mira već prošli tu dionicu i da se uglavnom odvija sve onako kako je planirano.
4: Među učesnicima Marša Mira su i članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća koji su uspješno prešli drugu etapu i stigli do Mravinjaca.
8: Ekipa je znači u dobrom stanju, osim manjih nekih sitnih žuljeva, većih nekih potrebnih

0: povreda i tako toga intervencija nema. Danas je nekako najteži bio taj dan po pitanju ovoga prelaska udrča, ali evo uspjeli smo, naši zadnji učesnik koji, da kažem, brine o tome da ne bi neko ostao i da kažem u šumi ili negdje, naš Paču i njegova ekipa vodiča, i oni su čak prešli udrč, tako da i njih očekujemo ovih trenutaka u kampu Mravinci. Zatim dalje ćemo se uputiti prema Burnicama, i gdje sutra nas očekuje možda i najteža ruta, ali ona, da kažem, emotivnog karaktera kada gledamo to, jer je sutra taj ulazak u memorialni centar Potočare i naš Srebrenicu.
1: Marš mira odvija se autentičnom rutom kojom su Podrinci u ljetu 1995. godine pokušavali doći do teritorije pod kontrolom pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Trasa obuhvata ukupno 22 lokaliteta od Nezuka do Potočara. Za učesnike su organizirana prenoćišta u kampovima u Liplju i Mravincima, gdje će tokom večernjih sati biti prikazani dokumentarni filmovi te izvedena prigodna predstava. Dolazak svih učesnika u memorialni centar Potočari planiran je u petak u poslijepodnevnim satima, dok će dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu identificiranih žrtava genocida u Srebrenici.
2: Među onima kojima će ove godine konačno biti klanjana dženaza i pronađen vječni smira je i Senad Jusić, jedna od 10 žrtava genocida koje će 11. jula biti ukopane u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Ako pronađu samo jednu kost, nemojte odbiti ukop, da znate gdje mu je mjesto, gdje mu je nišan. Bile su riječi njegove majke, koja je čekala više od 3 decenije da ispuni svoju posljednju želju. Ove godine ona će biti ispunjena, a Senad će nakon više od 30 godina konačno pronaći svoj smiraj.
3: Senad je imao 20 godina kada je ubijen i najmlađa je žrtva koja će ove godine biti ukopana na kolektivnoj dženazi u Potočarima. Nestao je u julu 95. godine na području Bratunca, pokušavajući kroz šumu stići do slobodne teritorije nakon pada Srebrenice. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su tek 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Njegova porodica čekala je više od 30 godina da pronađe njegove posmrtne ostatke. Ovog 11. jula ispunit će posljednju želju njegove majke, da njen sin dobije mezar, makar bio identificiran samo po jednoj pronađenoj kosti. Njegova snaha Zirafeta Jusić, nastanjena u Ilijašu, kaže da je Senad odrastao pred njenim očima.
4: Ja sam se 80. udala u oktobru za njegovog brata, on imao tad 5 godina. Znači sve do nestanka, do rastanka pada Srebrenice mi smo bili skupa. Znači tako bilo su u zajedničkom domaćinstvu, moj muž bio najstariji, tako da smo živjeli, radili, eto. Mi smo bili u jednom mjestu, kazanice zovu, u jednoj kući, tu smo prenoćili kod rođaka i onda smo sutredan mi u bazu krenuli, oni su preko šumi, oni moj muž. A dva su mu brata ranije poginula.
3: Posljednji put vidjela ga je 10. jula 95. godine.
4: On je krenuo preko šumi. Mi smo tako čuli i to što je se i potvrdilo od jednog komšije koji je preživio, da je na prvoj zasjedi na Kamenčkom brdu, da su oni upali tu zasjedu i da je tu poginuo. To smo čuli. Nismo nikad ništa više ni posli onu. E, dok nije sad nađen, to je se i potvrdilo tu na Kamenčkom brdu da je pronađen. A eto, moj muž je otišao, čuli smo da je bio došao na udrč, pa da je čuo od nekog da mu je brat ranjen, pa je se vratio i tad je on upao u zasjedu, vjerovatno, dok čula sam od komšija da je bio zarobljen, bio je u kasabi na igralištu.
3: Odluku o Senadovom ukupu porodica je donijela upravo zbog riječi njegove majke.
4: Pošto je Nana, majka Senadova, sa mnom živjela i ona je meni rekla, snaho, a samo jednu kost ako nađu, nemoj odbijati, nek se pokopa da se znađe mu je nišan. Jer on nema nikog, bar dok je iko živ da ga ukopa. Eto, tako. Pa na osnovu godina pronađeno je dosta. Nije čitava glava, ima donji su vilice oba dvije, ramena, ruke, jedna je ruka do lakta, jedna je do šaki, kičma i ovi krupni kosti imaju i noga je jedna do koljena, jedna je do stopala.
3: Senad Jusić jedna je od 10 novo identificiranih žrtava genocida koje će 11. jula biti ukopane u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Žrtve su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina, a među njima su i trojica mladića u svojim 20. godinama. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice. U memorialnom centru Srebrenica Potočari

0: Čari do sada je ukupano 6.765 žrtava genocida, dok je oko 250 žrtava prema želji njihovih porodica ukopano u mjesnim mezarima.
1: Dok se u Bosni i Hercegovini završavaju posljednje pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici, poruke sjećanja i solidarnosti stižu i izvan njenih granica. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, Žene u crnom organizuju stajanje u crnini i ćutanju na Trgu Republike u Beogradu sutra od 19.30 do 20.30 minuta.
2: Genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata u Evropi. Režim Slobodana Miloševića saučesnik je genocida pružanjem ogromne političke, vojne i logističko-financijske pomoći vojsci Republike Srpske. I ovom prilikom podsjećamo da je država Srbija presudom Međunarodnog suda pravde 2007. proglašena odgovornom za kršenje konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. U Srbiji je i dalje na djelu ne samo kontinuitet poricanja, već i državna politika negiranja genocida. Država i dalje štiti i glorifikuje ratne zločince, ponose se zločinima počinjenim u naše ime i zato nema pravde za žrtve. Procesuiranje ratnih zločina je praktično obustavljeno. I ovom prilikom zahtijevamo da se prizna genocid u Srebrenici prvenstveno kao čin poštovanja dostojanstva žrtava, ali i kao šansa za pridruživanje Srbije zajednici demokratskih zemalja Evrope i svijeta. Da predsjednik i svi drugi predstavnici države prestanu sa negiranjem genocida i svih drugih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i šire. Da se negiranje genocida i svih zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina kvalifikuje kao krivično djelo. Da se 11. juli proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Da se uklone murali koji širom Srbije slave ratnog zločinca Mladića osuđenog za genocid u Srebrenici. Da država Srbija prestane sa politikom izazivanja regionalne nestabilnosti miješanjem u unutrašnja pitanja susjednih država, kaže se između ostalog u saopćenju Udruženja Žene u crnom.
1: I na mostovima preko Bosfora u Istanbulu istaknuti su veliki transparenti sa porukom Nikad više, saopćilo je Udruženje Bosna Sandžak u Turskoj. U saopćenju se navodi da je događaj organizovan sa ciljem očuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici i njegovog prenošenja svim budućim generacijama. Uz učešće članova upravnog odbora i omladinskog ogranka ovog udruženja, transparent površine po 220 kvadratnih metara postavljeni su na mostovima Fatih Sultan Mehmed i Javuz Sultan Selim, koji povezuju evropski i azijski dio Istanbula. A dok se u Bosni i Hercegovini i regionu održavaju komemoracije i aktivnosti posvećene sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici, političke teme i dalje izazivaju brojne reakcije. U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je po hitnom postupku usvojen zakon o dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske, kojim se za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine uvodi kazna zatvora i do 5 godina. Novi članovi Krivičnog zakona Republike Srpske definišu kaznu do 3 godine zatvora za isticanje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, a kaznu od 2 do 5 godina zatvora ukoliko to bude učinjeno uslijed nereda, nasilja i uznemiravanja javnosti. Osim zabrane isticanja zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, uvedena je i zabrana za veličanje Nezavisne države Hrvatske. Da bi ove izmjene stupile na snagu, potrebno je da prođe i Vijeće naroda Republike Srpske, te da ih potpiše i predsjednik Republike Srpske, a zakon stupa na snagu nakon što bude objavljen u Službenom glasniku, a nakon čega će izvjesno uslijediti i apelacija Ustavnom sudu. U nastavku dnevnika u kantonalnim vijestima i dešavanjima. Dok su u fokusu javnosti bile političke odluke i rasprave, iz Unsko-sanskog kantona stiže jedna lijepa priča o znanju, radu i uspjehu mladih. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona upriličena je svečanost dodjele priznanja učenicima i studentima generacije za školsku, odnosno akademsku 2025-26. godinu. Priznanja su uručena za ukupno 86 najuspješnijih učenika osnovnih i srednjih škola te studenata iz svih gradova i općina kantona.
2: Ponos svojih porodica, škola, fakulteta i cijelog Unsko-sanskog

0: Sanskog kantona. Tako su predstavljeni učenici i studenti generacije koji su svojim radom, znanjem i rezultatima zaslužili najviše priznanje. Na svečanosti Ministarstva obrazovanja nagrađeno je ukupno 86 najboljih učenika osnovnih i srednjih škola, kao i studenata iz svih gradova i općina Unsko-sanskog kantona.
1: Drago mi je da moj trud se isplatio i sve ono što sam radila i sve je tu.
0: Bekir Gromilić nije samo student generacije ekonomskog fakulteta, nego i univerziteta u Bihaću. Zahvaljujući svojim rezultatima i trudu, već stiče i svoje prvo radno iskustvo.
2: Jedan poseban osjećaj, teško je to sve opisati, tu je nekih hiljadu emocija, onaj, tako da, stvarno je prelijep. Moj cilj da ostanem ovdje, to jest makar ću tako probati, pa vidjet ćemo kako će ići, onaj, daću sve od sebe, a ako ne uspijem, onda morat ćemo tražiti alternativu.
0: Uspjeh ovog mladog čovjeka inspiriše.
1: Ja sam se opredijelila, ako Bog da, jednog dana budem kao ovaj prethodni student, najplaniram studirati ekonomiju, tako da vidimo se ako Bog da na ekonomskom fakultetu u Bihaću.
0: Ministar u vladi Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić istakao je da su ovi mladi ljudi najbolji ambasadori znanja i budućnosti Unsko-sanskog kantona, te da su njihov trud, zalaganje i uspjesi primjer svim generacijama.
3: Ovi mladi ljudi su ono najbolje što ima Unsko-sanski kanton i njihovo znanje nam daje važnost i da možemo reći da Unsko-sanski kanton ima budućnost. Naša dalja obaveza je da i dalje ulažemo u obrazovanje i stvaramo uslove da mladi ljudi svoju budućnost grade upravo ovdje. Još jednom čestitam svim učenicima i studentima na uspjehu koji su ostvarili i želim im sav uspjeh u svakom narednom životnom koraku.
0: Godine odricanja, podrške i vjere u svaki njihov korak danas su stale u jedan trenutak. Trenutak u kojem roditeljski ponos teško pronalazi riječi.
4: Težak i trnovit je put do ovog priznanja, jako puno odricanja, jako puno učenja, ali na kraju, kako da kažem, jako smo ponosni i sretni zbog ovog što je Han našla stvar.
0: Svečanost je završena dodjelom povelja i zajedničkim fotografisanjem uz poruku da su upravo obrazovanje, znanje i mladi najveća vrijednost i najvažnija investicija Unsko-sanskog kantona. Uz dodjelu priznanja program su uljepšali učenici muzičke škole, a mladima su upućene poruke da nastave vjerovati u svoje snove, vrijedno raditi i stečeno znanje koristiti za dobrobit zajednice.
5: A nakon priznanja najboljim učenicima i studentima, pažnja obrazovne javnosti usmjerena je i na naredni korak za mnoge od njih, a to je nastavak školovanja na visokoškolskim ustanovama. Budući da je sutra, 10. jula, posljednji dan za prijavu kandidata za prvi upisni rok na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2026-27. godini, Senat Univerziteta je na današnjoj sjednici donio zaključak da će konačna rang lista kandidata biti objavljena 16. jula kako bi odmah mogao početi upis kandidata koji će trajati 7 dana do 23. jula.
6: Članovi Senata Univerziteta u Bihaću upoznati su s informacijom o broju kandidata koji su se do jutros prijavili za prvi upisni rok na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2026-27. godini. Oni koji još nisu mogu se prijaviti sutra. Prorektor za nastavu i studentska pitanja je na sjednici Senata kazao kako su poprilično zadovoljni brojem prijavljenih kandidata za prvi upisni rok.
7: Stanje jutros u 9 sati je da smo skoro na svim odsjecima na kojima smo raspisali upis studenata na prvom ciklusu uglavnom popunjeno, ostalo je još nešto par mjesta na par studijskih odsjeka, čak što više na nekim studijskim programima imamo kandidata koji imamo više od duplo prijavljenih kandidata nego što je bilo raspisano po prvom javnom pozivu. To ćemo vidjeti u dogovor sa vladom, da li da proširimo kod da bi ta djeca mogla ostati na ovom kantonu i studirati na našem univerzitetu.
6: Do sada su se za upis u prvi krug prijavila 363 redovna studenta, od čega 64 vanredna i 5 samofinancirajućih, dok je 17 kandidata u postupku obrade prijava. Interes za upis vlada za sve fakultete. Ostalo je još nešto slobodnih mjesta na tekstilnom i elektrotehničkom odsjeku tehničkog fakulteta.
7: Na pedagoškom fakultetu, na umjetničkom odsjeku i na predmetnoj nastavi matematici i fizici i nešto na biotehničkom fakultetu.
6: Na biotehničkom fakultetu slobodnih mjesta ima na sva 4 studijska programa, na pedagoškom fakultetu na umjetničko-nastavničkom odsjeku, matematici i informatici. Slobodnih mjesta ima i na ekonomskom fakultetu.

0: Hercegovine. Prema službenom saopćenju tužilaštva UNF Sanča kantona, danas su ovlaštena službena lica uprave policije MUPA UNF Sanča kantona, a po naredbi postupajućih tužilaca na području kantona lišili slobode više osoba koje se dovode u vezi sa počinjenjem krivičnog djela, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi, a u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno liječenje, koje je počinjeno na štetu Adema Jušića. Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade biti predane postupajućim tužiocima koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. Podsjećamo, kantonalno tužilaštvo UNF Sanča kantona je povodom smrti Adema Jušića iz Bihaća formiralo predmet po službenoj dužnosti u januar 2026. godine i u istom su se od momenta formiranja kontinuirano provodile istražne radnje koje su rezultirale današnjim lišenjem slobode, potvrđeno je to iz kantonalnog tužilaštva. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u UNF Sanča kantona upriličena je svečnost dodjele priznanja učenicima i studentima generacije za školsku, odnosno akademsku 2025-26. Godinu. Priznanja su uručena za ukupno 86 najuspješnijih učenika osnovnih i srednjih škola te studenata iz svih gradova i općina kantona. Pratili ste vijesti, sljedeće središnje informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. U prijepodnevnim satima na relaciji Bihać-Sarajevo kretaju se učesnici motomaratona. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštene lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21. Na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. A dnevna sutra od 25 do 31 stepen. Na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio UNKO Sanskog kantona.
3: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
2: Slušate radio UNF Sanskog kantona.

0: Marketing.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

bih da iza se našao bolji put i suze pustio na tvoj dlan, a tvojom nježnošću ogrnut i da me zaspe u isti mah sa tvojim

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

0: kantona.
1: Radio za sve vas.